0: hadisidan tuzash bilan mohiyatdan tuzashning oshkora natija bilan yoshirin natijaning yuqori oldida javobgar bo'lish bilan tuvangi mas'ul bo'lishning munosabatini yaxshi egilab to'g'ri siyosiy natija qarishi orqali xalq qurultiyi tuzumini yaxshi davomlashtirib yaxshi mukammallashtirib yaxshi yurishtirib partiya rahbarlik qilish xalq o'z ishiga o'zi ega bo'lish davlatni qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida ching turib yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash pilonlab jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni zish cho'ridab Jonxua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surib markaz Shinjongga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab nizom chiqarish nazorat qilish qatorliq huquqlarni yaxshi ishlatib vakillarning rolini to'liq joriy qildirib ul solatigan kelgusiga foydaliq amaliy ishlarni puxta yaxshi qilib sotsialistik zamon yivlashgan Shinjong qurishni mustahkam tuzum kapalatiga ega qilish kerak. Zumrat Obul munularni ta'kidladi. Butun jarayonli xalq demokratiyasini cho'nqur amalda ko'rsatib, asosiy qatlam qonun chiqarish aloqa nuqtasi, vakillar oilasi punkti qatorliq supa vositalarni kuchli qilib qurib, uningdan yaxshi foydalanib, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishini namoyon qilish. Nizamni ilmiy, demokratik qonun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'a surib, har bir qonun nizamga xalqning ro'yini singdirish. Diqqatni Avtonom rayonlik partiya komitetining markaziy xizmatiga markazlashtirib, ammo oldiravatgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga diqqat qilib, maxsus nazoratchilikni puxta qanot yoydirib, masalani mohiyatli hal qilishga turtki bo'lish. Vakillarning mas'uliyatini ado qilish aktivligi tashabbuskorligini qo'zg'atib, vakillarning ko'riklik rolini yaxshi joriy qildirish. Siyosiy natija qarishi tarbiyasini partiya stili pakliq qurilishi kadrlarni kundalik boshqurishga singdirib stil durus kayfiyat to'g'ri bo'lgan ish qilib natija yaratadigan yaxshi siyosiy ekologiyani kuchab yoritish kerak. Lenin Ping, Dilshod Qadirqan, Ping Shinlay, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anvar Tursun, Song Yajun qatorliqlar qatnashdi.
1: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qıldı. Yaqında 11-ci türkümdə mərkəzdəki orullardan Şincanğı yardım birişki kəlgən qısmən kadrla, ixtisaslıqla Şincanğı yardım biriş burçını muvaffaqiyyətlik tamamlab, arqı-arqıdan qaytı səpirəyə atlandı. 3 yıldan bu yan Şincanğı yardım berib atqan kadr Can Jishiu Şincanğın qatnaş quruluş sahəsində çoğqur izlənib, Tianshan qalibiyyət tonulu türü quruluşuğa qatnaşıb, rayon qatnaş torunu mükəmməlləşdirişkə yürək qeynini sərib qaldı. U mundaq dedi. Şincanğın taş yol qatnaş quruluş üçün küş qoşub, Şincan içindəki yol toru və kəndlərə tutuşduğan taş yollarını barğan sırravallaşdırdıq. Janubi Shinjongdagi ammaning safariga chiqishidimi olim shumul o'zgarish bo'ldi. Qatnash qurilish sohasida tegishlik yoki boshlamchi bo'lishdan rol o'ynaganligimdan nihoyatda xushalman. Oliy xalq sud mahkamasining kadri Sun Yongjinning Shinjongga yordam berayotganiga 3 yil bo'ldi. U asosiy qatlamda qonun yurgizish xizmatida yiltiz tortdi. Tianshanning janubi shimolidagi 100 nacha asosiy qatlam sud mahkamasiga berib, qonunchilik mulozimatining illiqligini ommaga yetkazdi. U mundaq dedi: 3 yil bo'ldi. Menmo Shinjonglik bo'lib qoldim. Buningdan keyin Shinjonga davomliq ko'ngil bo'laman va qo'llayman. Davomliq hamkorlashib, yuqoridan tovangicha aloqalashib, qonun yurgizish ishlarini yaxshi ishlaymiz. 3 yildan buyon Turalg'u va shahar yezi qurilish ministerligining kadri Wang Jingying Shinjongdagi nurg'un nohiya, shahar, yezi kentlarga cho'nqur cho'kib Shinjongga yordam berish siyosatining Shinjongning iqtisod, jamiyat taraqqiyotiga olib kelgan ko'rinarli o'zgarishlariga guvoh bo'ldi. U mundaq dedi: Biz xalq turmushi hali ahvolini Shinjongga yordam berish xizmatini yaxshi ishlashning boshlanish nuqtasi qilib, asosiy qatlamning birinchi sepiga cho'nqur cho'kib, ahvolni egallab, tekshirib, tadqiq qilib, ommaga yaqinlashdik. asosiy qatlamni idora qilishga qatnashishni tadqiqot xizmatini yaxshi ishlashning asosiy boshlanish nuqtasi qilib qonun nizomlarini tuzish ma'muriy huquqni muvofiq taqsimlashni a'lolashtirish islohotni chuqurlashtirish qatorliq turli xizmatlarga kirishdiq. Tümen çakırımlık Şincan'a yardım veriş yolu, Şincan'a bulgun ömürlük mehri muhabbetini şekillendirdi. Ayrılış peyti de Şincan'a yardım vergen kadırla, ıhtisaslıkla, bəs-bəs'te, kəlgüs'te bu mehirlik tüpıraqının tarakiyatıga davamlıq köngül bölüp ve kollab, Şincan'a yardım veriş dostluğunu teyhimu kən hemkarlık davamıda davamlaştırıp yükseldirdiğallıqını bildirdi. Dövlət Doğru Nazarat Qılış Başqırış İdarəsinin kadri Liu Xinyu, Şincanğı yardım veriş xizmətinin Şincandın ayrılış səbəbidin axırlaşmaydığanlıqını bildirib məndaq dedi. Gərçə bugün ayrıldığan bolsaq mı, lekin xizmətimiz tek axırlaşqını yox. Biz yana xalqara həmkarlıq türlərini öz içə alğan bir qism yeni türlərini planlayıbatımız. Qaytıp bargandan keyin Şinjan doğru tekşürüş tədqiqat orni bilan birlikdə bu yılki xalqara həmkarlıq türdən birini iltimas qılımız.
0: Andi mehir muhabbatga tolğan Tianshan Şinjanğa nişanlıq yardım beriş iznaları sahibisi boyunca altış berimiz. Stansımız xəbəri. Nılqı nahiyyəsi Cansu ölkəsinin Şincanğı nişanlıq yardım veriş küçüğü tayınıb, qara hərə özgüçü baylıqını çoğunqır qezib, kəsb zənciri səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, ən-ənvi həsəl hərisi baxmıçılıqının süptini özdürüb, önümünü aşırıb, xalqını beytib, kırımını aşırdı. Nılqı nahiyyəsidiki otdıra, kiçik, mikro, igilik tikləş rayoni Şincan Sayvay Bintau həsəlçilik çəklik şirkətinin işləb çıxırış seyxıda, Həsəl məhsulatları optimatik işləb çıxırış liniyası arqılıq qaçılaş, peçətləb etiş, kod besiş, marka çaplaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlab, tağ arısıdiki xam həsəldin ölçəmləşkən tavarğa aylandı. Şirkətinin muavin baş direktori Uyalli mundaq dedi. Bu yılının aldınqı yerimida tor və tor sırtıda mas qadamda setiş arqılıq setiş somimiz bul turqi oxşaş məzgildikdən 30%-dən köpərək köpəydi. Cansu ölkəsinin eliyi yardım veriş, Changzhou Wujin xizmət qrupsi setiş yolunu kengaytışımız tür udullaşdırışımızğa yardım bərdi. Yana məbləğ bilan qolladı. Şinjan Sayvay Bintau həsəlçilik çəklik şirkəti yaxın qılladım buyan Şinjanğa yardım veriş məbləği arqılıq yöləş və texnika arqılıq quvvət qoşuşqa tayınıb karxana, kooperativ, həsəl hərisi baqçı dehqan birləşdirilgən tərəqqiyat əndisini qollanıb ölçəmləşkən həsəl hərisi beqiş bazısı qurub mənbədən beqiş, inçki pişiqlaşdın bazarda setişqçı bolğan bütün zəncirlik sistemini ravallaşdırdı. Karxana optimatik işləb çıxırış liniyasının işkini yenidən köpəytib, yıllıq pişiqlaş iqtidarını 3000 tonluğu yetküzdi. Karxanı kölümünü sicil kengaytib, şu caydiki əmgək küşlərini qobul qılıb işqi orınlaşdırıb, özgeçi kəsbinin paydısıdın şu caydiki ammığa həqiqi nəb yetküzdi. Şirkət xizmətçisi Li Yanqing mundaq dedi. Bu yerge kelib işləb atı mən, öyümge yeqin, xizmət vaxtım muapıq, Kırımımı muqım. 14-5 yıl məzgələdə Cansu ölkəsinin eliyi yardım veriş Changzhou Wujin xizmət qrupsi özgəçə yezigilik məhsulatlarını setiş yollarını sicil kengaytib, qara həri kəsbini ölçəmləşdiriş, köləmləşdiriş, markalaşdırışqa qarab tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşkə türütkü boldu. Şincanğı yardım veriş məbləğidin cəmi 186 milyon yuandan artıqına acırtıb, Noxtalıq tür qorulışıqı türütgü bolub, həsəlçilikdə yıllıq məhsulat qımıtının 9 həssə eşşıqa türütgü boldu. Cansu ölkəsinin eliyi yardım veriş Changzhou Wujin xizmət qrupsi kəsb türü qrupsinin başlıqı Çın Goji mundaq dedi. Şincanğı yardım veriş məbləğidə 2,80% ölçümünü qəddi icra qılıb, yirik plan zapas türüdə ötkəlgə davamlı hücum qılıb, iki cayının çoğunqır həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, teximi köp ammini Şincanğı yardım veriş nəticisindən mənfətləndürümüz.
1: Stansımız muhbiri Tanış Vəcən xəbər qılıdı. Мәмлекет бойынша төмір ел мұсапысы әң ұзын су елі, төмір ел ұланмы транспортыдекі экспорт нөвәтші пойызды болған Ақсу, Ниңбо, Жоушан порты, су елі, төмір ел ұланмы транспортыдекі нөвәтші пойыз. Төнеген түштім бұрын Ақсу шәрді түнжі қетім елғы селенді. Узақы созылған яңрақ гүдік авазы білін тәң, Ақсуды ішлеп чықырылған пақтырақ. Yemxəşək, xurçı qatarlıq malla, lıq besliğən yük sandıqlıq növətçi poyuz, Aqsu toqumuçılıq sanayət şəhərçisdiki, tömür yol məxsus liniyəsinin sırlıq qoz qaldı. Bu növətçi poyuz, şərqi qarab qatnab 6 ölkə, avtonom rayon, 68 tömür yol voqzal noqtisdən ötüd. Həmdə 4910 kilometrlıq tömür yol qol liniyəsini boylab, Ningbo'diki Jovshan porti tömür yolu, Бейлун порты вокзалығы етіп барады. Малла портқы еткізілгенден кейін бейбаста пароходқа қашылынып, мемлекет сыртығы шығарылып, Шарқы-Жанубы Асия, Еуропа, Америка қатарлық мемлекет сырты базарларында сетіледі. Корла төмір жол әшия обороты мәркізі Ақсу тижарат бөлімі партия ячейкісінің шужесі Джужаңбей мұхбирға. Yeni yol açılgandan keyin Aqsu'daki yerlik taşqı sodi karxanalarının Zavut rayonunda sanduqqa qaçılaş, bütün musafada əsli sanduqda məmləkət sırtığı yötkəb toşışını işqa aşıralaydıqallıqı. Bunun da karxanlarının əşya obru tənərxini zor dərəcədə ticəb qalqılı boludıqallıqını eytib mündaq dedi. Bunun da toşuş vaqt ünümü sərfiyyatını Ənənəvi əndizigə qarqanda 3-dən 1 qism qısqartıb, mallarını 5 gündən 7 günə qədər portuğa yetkizish, bir sandıqda axırığıç yetkizish, əsl sandıq peti məmləkət sırtığı çıxırış əndizisini qollunub, hər bir ölçəmlik sandıqın universal əşya obrot tənərxini 20%-dən köprək tejab, Aqsu'nun paxta toqumçuluq məsulatlarını yetkizishdə tez bevosita bo'lish hamda tannarxin tejashni haqiqiy turda ishqa oshirg'ul bo'ladi. Aqsu viloyatlik savdo ishlari idorasi partiya guruhining muavini shujisi idora boshlig'i Gulzor Muxtar bu qitim navbatchi poyezdning tunji yo'lg'i selinishda Ningbo'dagi Jovshan portining mukammal dunyoviy suv yo'li transport boyligini Aqsu'nun kəsiblər birinci sepidə aldın uğurlaşdırıb, malını zavutdın çıxırışdın pırıstanlığı yetküzüş kiçib olğan cəriyanını, yoçuqsız cipsılaşdırışını işıq aşırğılı boludğallıqı. Cənubi Şincanın özgüçü məsulatlarını dünyavi su yolu transport toruğu bivasta ulaşının Cənubi Şincanda şərqi qısım deniz boyudiki çoğun portlarına bivasta eksport qılış yolu kəmçil buluştak kəm tüklükünü üzül kesil toluqlap, muqum, yukarı önümlük şərqi denizgi bivasta tutuşuduğun məmliket sırtıqı çıxırış qol tomuru bərpa qılışqa türtükü bolğallıqın tonuşturup mandaq dedi. Noqulalda ғәріп кетіп өтіш әндесіні үзілі кесілі бұзып ташлап, ішке ташқи базарыны қош yönеліште раваллаштырып, Жануби Шинжанның ықтисади тарақият үшін пүтілләй еңіче бошлық бәрпа қылдық. Кейінгі қадамда әр қайсы тарапла нөвәтчі пойыз қатнашыны дайымлаштырыш, көлемләшкен жүріш-түрішке сыжыл түрткі болып, ішке құрғылықта сусыз порт құрышыны тезлетіп, қош юнілішті айылындыған әшия оброты кәсіп системісі бәрпа қылымыз.
0: Стансымыз қабірі. Кичек микрокарханылар ерлікнің ықтизади тарақиятының мұхим ұл теші. Bu yılın aldıngı yerimde Poşta Pul Amanet Bankası'nın Şinjan şöbüsü kiçik mikro karxanalarga 8 milyar 456 milyon yen qarz tarqıtıp, onların taraqiyatıgı yardım verdi. Şinjan Beidou Tongchuan Uçur Pen Texnikisi Çeklik Şerkiti asaslıqı Aqıl Şəhər, Aqıl Maarip, Aqıl Yezi İgiliki Qatarlıq türlər boyunca yumşaq materiali eçiş, sistemi toplaşdırış və yürüşdürüş, asraş mülazımıtı bilən şüğullanıdı. Poşta Pul Amanet Bankası'nın hizmetçileri kararlık ahval ilgileş davamında karxananın bu yıl bir türküm yeni tətqi qılıp yaratış türlerini yolu koyuşta köşme məbləq kəmçil buluş besimiga duş gelgeldikidən xəbər tapdı. Banka təkşürüş, təsdiqlaş yeşil yolu eçib 10 milyon yuan pən texnikide yenilik yaratış qarızını rənisiz, kepilsiz berib karxananın məbləq qiyinçiliqini həl qıldı. Şirketin maliyyə baş nazaretçisi Zhang Weifeng muxbirğa mındaq dedi. İlgiri məbləğ yürüşdürsək rəni boyu mu ketətdi. Pochta Bankasının pen texniki tipidiki karxanlarını qollay siyasiti sap inovat siyasitidan bəhirləndi. Bu məxsus qarz məhsulat tədqiq qılıb yaratışımızni ilgiri sürüdü. Pochta Pul Amanet Bankasının Şinjan

0: Шөбісі, кичик, микро карханаларның көп қыллашқан мәблағ юріштіріш ехтияжыны көзді тұтып, мыңлыған кархана, 10 мыңлыған муамылдарыны зиярат қылыш паалетіні сыжыл чоңқырлаштырып, банкы білән карханының ұдылышы шолыны раваллаштырып, пұхрави карханаларға қаратылған пул муамылы мұлазымыты системісіні өзліксіз әлалаштырып бә маслаштырып, базар асасы гәудісінің юкіні тәшәбұскарлық білән еніхләтті. Bu yılın aldıngı 20-da kiçik mikro karxanalar qarız qaldıqını 13 milyard 748 milyon yuanga yetkizib, yil 5-dikidən 3 milyard 339 milyon yuan köpəytdi. 3268 kiçik mikro karxana və yekke soda sanayətçiga 3 milyon 891 min 300 yuan paydını ötünüb bərdi. Jungo Poşta Pul Amanet Bankası Şinjan Şöbüsü Umumi Mənfəətdar Pul Muamili İşləri Bölümünün Muavin Baş Direktori Li Wei mundaq dedi. Bir kəsbdə bir zəncir, bir zəncirdə bir tədbir tədbirigə asasən qaratmılıq icadi türlərini yolğa qoyduq. Karxanalarının qurulğandan tartıb, tərəqqi qılğıcı bolğan bütün basqıçıdiki məbləğ ehtiyacıqı yıqılışıb, Umumi mənfəətdar pul muamili mulazimətini texmo dal jayda texmo qolaylıq qılımız.
1: Stansımız muxbiri Yangju xəbər qıldı. Yeniden özgərtilən avtonom rayonun öyjay mulazimətini başqırış nizami 8-ci aydan başlayıb yolğa qoyuldu. Növbətdə avtonom rayonduk jayla yeni bəlgülməyə təşəbbüskarlıq bilan toğrulunub, aldın orunlaşdırma qılıb öyjay mulazimətidiki kəm tükliklərini toluqlab, kəsib tərtibini qeyliblaşdırıb, ammının oltıraqlışış hoquq mənfəətini həqiqi qoğdu. Yeni nusqudiki avtonom rayonun öyjay mulazimətini başqırış nizamı da oltıraq rayonlardiki lift ilanı, Ammavi toxtalığı orni, tez yollanma işqabı qatarlıqlardan qılınğan ammavi kirimnin barlıq öy igillərinin ortaq igidarlıqı da boladığanlıqı aydınlaşdırılıb. Öycay mulazimidi də ayrım hesaba turguzuş. Hər yili az digəndə iki qatım tor və tor sırtı da kirim çıxım təpsilatını mas qədəmdə ilan qılış tələb qılındı. Növbətdə, Jinbi öyjay mulazimati çeklik şirketi Şinjan şöbəsi açqan amavi kirimni aqıl başqurış veyşin əbçisi ula mulazimat qıladigan 21 oltıraq rayonda umumlaşdırıldı. Öy igilleri yan telefonuğa öy uçurunu bağlıgandan keyin hər qatımlı kirim çıxım təfsilatını hər vaqt görüb tura alaydı. Ürümçi şəhəri Şimugor ayını Xıngda Lüjov 2-ci qərar məhəlləsində oturuşluq əhali Çin Rongjun mundaq dedi. Yelgiri oltıraq rayondaki liftten kılıngan ilan kirimi digendek bazı amavi işlerini ancı bilip ketmeyduk. Hazır yan telefonda bu pullarının nemi işletilgenini her vakit bilip durumuz. Bek yakşı boldi. Jinbi öyjay mulazimati çeklik şirketi. Şinjan şöbüsünün baş direktörü Li Yanping muhbirga. Yelgiri ilan taktısta ilan kılışkı tayindigan bolgaçka. Uçur yenilash asta işinişçallık töven buluş halı saklanğanlıqı. Hazır AI texnikista maliyya sallıq məlumatı avtomatik toplandığan bolğaçqa aşkarlıq dərəcəsi ösüplü qalmay, texmi mohimi, mulazimətnin dərəcəsini östürüşke türtüke bolğanlıqını eytip mündaq dedi. Yerimdün köprək öyigisi Amuvi rayondan kılıngan kirimni, Oltıraq rayondaki bir kısım remont kuruluşları, Oltıraq rayon əslihələrinin dərəcəsini östürüşke işletişki qoşuldu. Əmmistə, öy igillərinin fikri əsasən qandaq işletişini konkret belgüləyimiz. Ürümçi şəhirlik öy-cay mulazimitini nazarat qılış başqırış mərkizi, öy-cay mulazimitini nazarat qılış başqırış bölümünün başlığı Wang Qingliang muxbirğa. Nizam 6-cı ayının 5-də ilan qılınğandan keyin tüzəşinin mühim nöqtəsinin asaslandığan qanun bolışdan qanunğa xilaflıq qılğanlarını cəzmən sürüşdürüşke yötkəlgəndi ki, Ərz şikayət köp oltıraq rayonlarını tüzətiş bilən ammavi kirimni iqtisadi təftiş qilishni nöqtədə sınaq qilishda bösüş hasil qilish arqılıq öy-cay mulazimati karxanalarını mulazimatni qeliblaşdırışqa məcburlab öy igillərinin hüquq mənfəətigə həqiqi kafalətli qılğanlığını aytıb mındaq dedi. Şəhər boyunca ərz şikayət bir qədər köp oltıraq rayonlarını nöqtəlik eniqlab 60 oltıraq rayonuna tizimləb çıxdıq. Öyjay mulazimati karxanalarının su setiş, vakalatən su setiş, tok setish hukukudun paydalanıp, öljay mulazimi haqqını tapşırışqa mecburlaşığı yol koyulmaydı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Mi məhsulat qiyməti 2 milyon 800 min yəngə yetkən. Qaşınbulaq kənti partiya yacikisinin şücəsi macun ondaq dedi. Biz şorluq yərk həspinin yoşurun küçünü davamlıq çoğunqır xeyzib, bakmıçılıq texnikisini üzüksüz əlalaşdırıb, bakmıçılıqını başqırışını qeyliblaşdırıb, setiş yollarını kengaytib, bekar qalğan yerlərini baylıqa aylandırıb, özgüçik həsplərini köləmləşdirib, amının kırımını aşırışını daimlaşdırımız. Kent yenə sayahatçilərinin Cənubi Amerika aq prav raket tutuş Şatlıqını özü bivasti his qilishi üçün Cənubi Amerika aq prav raki bakmacılıqı sayahat sınaş rayonu qurup, yezi sayahatçilikinin tərəqiyatıqa türtke bolishini pilallıqan.
1: İlgirki, ünümsiz qaqas şorluq yer muvapaqiyyatlik halda özgeci su məsulatları bakmacılıq bazısıqı özgertilip, özgeci Allahidliki ige xalqni beytiş yetekçi qılınğan kesb islahati Bortala oblastının şorluq rayonunda qanat yaydırılmaqda.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılı, əmdi Atınım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anıtımız. Ürümçide hava ucuq, temperatura 28-in 40 Celsiya gradus uça, 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 19-in 34 Celsiya gradus uça. Çöçekte hava bulutluq bulup, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-in 39 Celsiya gradus uça. Olcuda hava bulutluq bulup, keyin qatlıq yamğur yağıdı, temperatura 21-in 40 Celsiya gradus uça. Bortalada hava tutuq bulup, keyin qattiq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus uça. Qaramayda hava bulutuq bulup, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 43 Celsiya gradus uça. Kütündə hava bulutuq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 27-dən 41 Celsiya gradus uça. Şihənzidə hava bulutuq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 25-dən 43 Celsiya gradus uça. Sancıda hava açıq bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 29-dən 43 Celsiya gradus uça. Qumulda hava bulutuq bulup, keyin eçilidi. Temperatura 23-dən 40 Celsiya gradus uça. Turpanda hava açıq, temperatura 33-dən 48 Celsiya gradus uça. Korluda hava açıq, temperatura 26-dən 40 Celsiya gradus uça. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-dən 42 Celsiya gradus uça. Atışda hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 26-dən 40 Celsiya gradus uça. Qashqarda hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 26-dən 41 Celsiya gradus uça. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 27-dən 41 Celsiya gradus uça. Ürümçide hava uçuk, temperatura 28-in 40 Celsiya gradus uçu boludu, 3 bal şamal çıxıdı.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramınlağa, Yürüküm alma əməs namlıq naqşını sunduq Bəhri ağay silah.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Aldıkerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şirtin abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu içi alıçış birimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Ali Xalq Sot Məhkəməsi qatarlıq yəti tarmaq qoramığı yetməyənlərini qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş xizmətədə yaşanqalların küçünü toluq cari qıldırış toğırsıdiki pikirini besib tarqatdı. Şincan tədbiri elan qılıb, su eliş, su şiltişini başqırışını bütün cariyallıq küçəyitdi qatarlıq xəbərlərini anlayısilə.
2: Dilo və qanun səhifəmizdə Yeşi eşip ketken emgekçiler yarılansa, işte yarılınış hesaplanamdı degen dilo misalını anlayısıyla.
3: Almış için emeli şıkılıp beri sahibimizde asası katlam kanunçılık küçük punkt noktası medeniyet sayahatının zor terakiyatı küşkoş deydigen mezmun dekdanladı buludu.
2: Hem de dekdanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında Ali Xalq Sot Məhkəməsi, Maarif Ministerliği, Xalq İşleri Ministerliği, Ədliyə Ministerliği, Komünistik Yaşlar İttifaqı Mərkəzi Komiteti, Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi, Cüngu Əvladlığı Köngül Bölüş Xizməti Komiteti Birləş Besib Tarqatqan, Quramağı Yetmigənlərini Qanun Yürgüzüş Boyca Qoğdaş Xizməti də Yaşanqalların Küçünü Toluq Cari Qıldırış Toğırsıdiki Pikir Sırtqı İlan Qılındı. Pikirde pensiyaga çıkan yoldaşlarının koramığı

0: kiritildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve amıldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kanfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı Fulfinzi hem yemeklik hem doğru kılındığı materiallardan işlenge. Bu şirket malın, mugwa, sul eylisi, alkat, şakakul katarlıq doğruluk üzümlüklerden tanılab ilmi tanşap, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallıq kullanıp, doğruluk üzümlüklerin hücayir divarını buzup taşlap, arılaş madıllarını çıkıp itip, alt uzukluğunu koyuldurup, təbiyyitini mötüdül kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalı beden kuvvetleşine asas kılıp, təbii doğruluk üzümlüklerin uzukluğun tərkibini saklap kaldı. Kanfuyan şirkinin Weichangkang, Zepa, Huachengfei katarlıq məhsulatı, Beijing uzukluğun tətqiqat orunun birikmi meyüköfte, Zijinlongji, NG katarlıq yürüşlük məhsulatı var. Kanfuyan şirkinin məhsulatları sizin aldın talışınızdı. Katkı şaver. Kanfuyan şirkinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatimə Məlim nəq meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə Məlim 7-ci ayın 22-ci günü Fəyzabad nayə Sucilik idarəsinin şimalı, yəni 4-cü başlanğıc məktəbinin yenidəki 5-ci nömrə Kanfuyan məhsullarını məxsus seçki qıldı. 7-ci ayın 23-cü günü Qaçqar şəhəri Bu ay doktorxanası udalı Gelem köçəsinin kiriş yığılının oğ tərəfindəki Kanfuyan məhsullarını məxsus seçki qıldı. Xəridarlara 1-1 100 qran məsləhət verdi. Yəni alayrı etibar bahada seti soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünki dükan gələn xəridarlar mükafatlı fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıqı yerişə alaydı. Kanfuyan şirkətinin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Kanfuyan şirketi sizin ve ailenizdekilerin sağlamlığını koruyordu. Kanfuyan şirketinin 23 yıllık huzur məhsulatı Fulfinzi hem yemeklik hem doğru kılındığı materiallardan işlendi. Bu şirket malın, mugwa, sul eylisi, alkat, şakakul katarlıq doğruluk üzümlüklerden tanılab ilmi tanşap, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallıq kullanıp, doğruluk üzümlüklerin hücayir divarını buzup taşlap, arılaş madıllarını çıkıp itip, alt uzukluğunu koyuldurup, təbiyyitini mötüdül kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalı beden kuvvetleşine asas kılıp, təbii doğruluk üzümlüklerin uzukluğun tərkibini saklap kaldı. Kanfuyan şirketinin Weichangkang, Zepa, Huachengfei katarlıq məhsulatı, Beijing uzukluğun tətqiqat orunun birikmi meyüköfte, Zijinlongji, NG katarlıq yürüşlük məhsulatı var. Kanfuyan şirketinin məhsulatları sizin aldın talışınızdı. Katkı şəhər. Kanfuyan şirketinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatimə Məlim nəq meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə Məlim 7-ci ayın 22-ci günü Fəyzabad nayə Sucilik idarəsinin şimalı, yəni 4-cü başlanğıc məktəbinin yenidəki 5-ci nömrə Kanfuyan məhsullarını məxsus seçki qıldı. 7-ci ayın 23-cü günü Qaçqar şəhəri Bu ay doktorxanası udalı Gelem köçəsinin kiriş yığılının oğ tərəfindəki Kanfuyan məhsullarını məxsus seçki qıldı. Xəridarlara 1-1 100 qran məsləhət verdi. Yəni alayrı etibar bahada seti soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünki dükan gələn xəridarlar mükafatlı fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıqı yerişə alaydı. Kanfuyan şirketinin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Kanfuyan şirketinin 23 yıllık huzur məhsulatı Fulfinzi hem yemeklik hem doğru kılındığı materiallardan işlenge. Bu şirket malın, mugwa, sul eylisi, alkat, şakakul katarlıq doğruluk üzümlüklerden tanılab ilmi tanşap, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallıq kullanıp, doğruluk üzümlüklerin hücayir divarını buzup taşlap, arılaş madıllarını çıkıp itip, alt uzukluğunu koyuldurup, təbiyyitini mötüdül kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalı beden kuvvetleşine asas kılıp, təbii doğruluk üzümlüklerin uzukluğun tərkibini saklap kaldı. Kanfuyan şirketinin Weichangkang, Zepa, Huachengfei katarlıq məhsulatı, Beijing uzukluğun tətqiqat orunun birikmi meyüköfte, Zijinlongji, NG katarlıq yürüşlük məhsulatı var. Kanfuyan şirketinin məhsulatları sizin aldın talışınızdı. Katkı şəhər. Kanfuyan şirketinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatimə Məlim nəq meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə Məlim 7-ci ayın 22-ci günü Fəyzabad nayə Sucilik idarəsinin şimalı, yəni 4-cü başlanğıc məktəbinin yenidəki 5-ci nömrə Kanfuyan məhsullarını məxsus seçki qıldı. 7-ci ayın 23-cü günü Qaçqar şəhəri Bu ay doktorxanası udalı Gelem köçəsinin kiriş yığılının oğ tərəfindəki Kanfuyan məhsullarını məxsus seçki qıldı. Xəridarlara 1-1 100 qran məsləhət verdi. Yəni alayrı etibar bahada seti soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünki dükan gələn xəridarlar mükafatlı fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıqı yerişə alaydı. Kanfuyan şirketinin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə
2: 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Kanfuyan şirketi sizin ve ailenizdekilerin sağlamlığını koruyordu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastik

0: çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar bu sayıbımızda Boğçıga 168 man yuan naq pulunu yoşurdi. Ayrıdırım bir xatarlik təkşürüşü eğizida aldamçılıqı çetişliq Boğçı esvalgan yolu çi tosp qilindi digən məzmunu anlayısla. Yakında Korla Li Chong ayrıdırımının bir xatarlik təkşürüşü eğizida ayrıplangı çıxışı təyarlıq qılıvatqan başqı caydan kəlgən bir ərnin boğçısıdın zor mıqtarda naq pul təkşürüb çıxıldı. Bayanğulun Mongolu Abdunum Oblaslıq Qonan İdarisi, Ayırdırım Şöbü İdarisi dərxal arılaşdı.
2: Xalq saxçılarının məbləq mənbəsi və işiltiş oranı toğrusudaki sualıqı qarıta, dəsləbdə qəstən təmkin olub özünü, üncü mərvayit sordusu bilən şüğulunu mən. Nəxpulni, lauliyşi markalıq saatini setib tapqan dəb yalğan eyd. Lekin xalq saxçıları setivalğıçının salahiyeti, soğudulaşqan orni, ala qilishish usulü qatarlıq halqılıq uçurlarını yanımı ilgirligen halda sorğanda, ciddiyleşib duduqlap cevap berelmedi. Təsvirligen səpərinin aldı kəyini teximi ziddiyetlik bulup çandırıp qoyğan yerleri köp boldi. Köp tərəplik sallıq məlumatlarını cəmləş və təhlil qilish arqılıq xalq saxçıları bu pulun telegraf tor aldamçılıqı çetişlik zan pulu işgəllikini, bu ərinin dəl ölkü halqıb zan pulunu

Bu tür 2022 yılı başlanıp 2023 yılından başlayıp yola koyulan bulup 4 yıllık emelileştirip ülke körüstüş devreliklerini biz öttük. Şincan Yezgilik Daşısı'nın profesörü Can Şenhua oturup koyulan közdüş ölçe sağlık malumatı şunu düşündürdük ki yaşlanandın kiinki otlaqın her mu yerdeki kuruk ot çöp məsluatı 211 kilogramdın 247 kilogramı köpəygen. Otlaqlardaki əlçibətlik ot çöplərinin ilgilgən nisbəti zor böz şasılı qılınıp əsildeki 10%'nin 40% ətrafıqı özgən. Şunu bilen bilen, tüpraqın organik madde miktarı 15% eşip, tüpraqın hacim eğirliği 30% tüvallab, otlaqların öz asası önümlük yaxşılanğan. Naq meydanda əsliki keltürüş naq meydanını təksürgən deyinkin, İçki Moğol Daşosu'nun profesori Çici Mundaq büldürdü. Bu qıdım qiyamililəşdirilgən yürüşlük texniklarının maslişçalıq küşlük önümlü puxtu bulub, yavu ot çöplərini azaytış, əla ot çöplərini köpəytiş, tüpraqın yaxşılaş bu cəsli kəltürüş nişanını önümlük işqa aşırılıbdır. Bu, Şimali Şincan, Qərbi Şimaldiki oxşaş türüdüki deniz yüzün igiz otlaqlarda şarait qarab iş görüb umumlaşdırışqa maskil edikən. Əsli kəltürüş texnikasının əməl eləşib yolu qoyuluşu, qaba nayisliki otlaq pərvişi və çarabıcılıqını tərəqi qıldırışqını mahiyyətlik payda elib gəldi. Qaba nayilik ormançılıq və otlaq idarısına muavin idar başlıqı vegan mundaq tunuşdurdu. Bütün nayida hazır 9 milyon 500 mumu otlaq var. Paydanışqı buludğan otlaq külümü 8 milyon 660 mumu ağı yitidu. 580 min çarabını beqiş ehtiyacını qandırdı. Türü yolu qoyuluşunun aldı kəyindik bilen siliş durganda şu cayının otlaq işləb çıxış qıdarı ekologiya muhit özgürüşünün bir vasit körgülü buludu. Bugün gündə nəq meydanda dəlilləngən bu bir yürüş otlaqını əsli kəltürüş layihəsi Altay vilayətədə sınaq qılınıb əməliləşdirilib önümü körüldü. Keyinki qədəmdə pən tədqiqat kollektivi öz cayının muhitini maskeladığan yaxşılaş usulunu davamlı mükəmmələşdirib əsli kəltürüşdəki pişqan təcrübələrini texmi köp çəkingən otlaqlarda qədəmlə qədəm umumlaşdırıb texmi köp çarabıcılıq rayonlarını həm otlaqın yeşillikini saqlab qiliş həm əlus pətik ot çöplərgə tayınıb kirimini mokum aşırış imkaniyyətəgi iki qalıdır.

0: davamlıq meydana gelib, kəsib qurulması üzlüksüz əlalaşdı. Bunun içində köləmləşkən yasımıcılıq karxanalarda süni əqil texnikasını qullanışının umumləşiş nesbiti 30%-dən aşdı. Adam siman maşını adam məhsulatı 400 xıldın eşib, dünyanın 20-dən köpürəkini eğilədi. Anhui'nin Wuhu kocalarda bir türküm qatnaş saxçı maşını adımı asaslıq şəhər rayonudaki asaslıq və qoşumca qol yol, nuxtalıq yol eğizlerdə daimliq vəzipə icra qıldı. Bu qatnaş saxçı maşını adımıga 360 graduslıq yuqarı eniqliq tikisin göz, millimetr dolqulluq radar və lazırlıq radar orıntılğan bolub, yol əhvalını ətraplıq seziş tori bərpa qılındı. Süni əqilgi münasibətlik terminal məhsulatlarının tədrici köpeyişigə əgişib, texımı köp məhsulatla əxli ixtidarlıq ekologiya çəmbirgigə tədrici yoğuruldu. Süni əxli ixtidarlıq hesablaş usuldun paydalınıb, hər bir adamın turmuşu və xizmətigə yardan bərgılı boludu. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliği yürüşünü ölçəş, maslaşdırış idarısının başlıqı Tao Qing munulanı bildirdi. Bir türküm süni əqil terminal karxanaları, canlıq bazar mexanizmi və mükəmməl kəsib zənciri yürüşlük sistemisi tayınıb, aldınqı 5 ayda köləmləşkən kompüter, xəbərləşiş və başqa elektronluq üskün yasaş kəsbinin ticarət kırımını 7 trilyon 500 milyard yuandan aşırıb, oxşaş məzgildikidən 17.1% köpəyiddi. Paydısı 420 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən bir qatlandı. Süni əqil çoğ modeli və əxli gəvdinin işiltilişinin tez eşi əxli hesablaş küçüqü bolğan ehtiyacını özlüksiz aşırdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin tunuşdırışcə, dövlətimiz hesablaş küçü əslihələrinin yuqarı süpətli quruluşunu davamlıq ilgir sürüb, tügün, rayon, qırvək hesablaş küçü əslihələrini maslaşdırıb, orullaşdırışını tezildib, hesablaş torunu bir gəvdiləşdiriş, yeşil toxni bevasta tutaşdırış, mənbə toruda saxlaş qatarlıq texnikalada yenilik yaratış və qollanışını küçə etkən. 5G asasadaki əxli terminal türü üzlüksiz mollaşıb, uçur istimalının yeni qızıq nöqtüsüğü aylanış bilən bir vaxtda, dövlətimizin bir türküm mühim texnika, strategiyelik ciddi ehtiyaclıq məhsulatları da mu böz xarakterlik ilgirləş boldu. Tipik əməli qollanış mənzirisi tez kənaydı. Nöqtülük kəsiblərinin rəqabət küçü mühim aşdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin baş enjinleri Wang Weiming mundaq dedi. Məyli, soğuda aləm qatnışı yeni energiyelik avtomobil bolsun, ya ki maşini adam qoşulğan, süni əqil qoşulğan bolsun, dövlətimizin güllənmə kəsiblərinin yeni qovudunun rolü davamlıq gəvdələnməkdə. Wang Weiming mundaq dedi. Yaqında köpçülük uzun səpər 10-cu numurluq B-toşuqıcı raketanın bir mühim bölükini muvafiqiyyətli kontrol qılıb yığıb alğalıqı diqqət qıldı. Bu dövlətimizin raketani təkrar işiltiş texnikası sahasında tarixi böz hasıl qılğanlıqdan deyərək berirdi. İkinci əvlad tığsıman batariya və megavatlıq tez toxlaş sistemisi yer şarda tonca qitim namayan qılınıb, tez toxlaş, yürüş musabisi uzun buluş, ömrü uzun buluş, tövən temperaturu bərdaşlıq veriş qatarlıq ixtidarla tən hazırlanmasıqdək texniki qiyin məsələsi həl qılındı. Dövlətimiz tədqiq qılıb yasağan adam siman maşını adam məhsulatı 400 xıldın eşib, dünyanın 20-dən köpürəkini eğilədi. Dövlətlik statistik idarısının sallıq məlumatıdan ayan buluşca, bu yılının aldınqı 20-də yuqarı texnikalıq yasımıcılıq, rəqəmlik məhsulat yasımıcılıqı vəkillikidiki yeni qovət sanayətinin 50%-ki yıqın eşiqi töhbü qoşqan. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin alaqadar məhsuli, dövlətimiz yetildiriş zəncirini küçəyitib, soğudu meydanını yaxşı qurub, təminat ehtiyac halqısını ravallaşdırıb, güllənmə kəsiblə və kəlgüsü kəsiblərini sıcıl yetildirdu və zoraydıdu, deydi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növətçi mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Cungo mevkani öz emeliyetiyle kartış bilen bile, halkıra hemkarlıkını sicil çonkurlaştırıp, dünyadaki erkayız devletle bilen, kelimat özgürşideki kıyın meselelerle takabül durup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortak kuruşka türtki boldu.
1: 50 yıldan bu yan Mozambik bilen Cungo'nun sayıya hemkarlıkı da icabi neticele kolgu keltirildi.
0: Dünya Longsi futbol müsabıkısı komandasını 64 köpeç togursidik teklip, zade futbolu umumyüzlük nep yetküzüş arzusu mu? Ya ki ziyadı soğudu tevekkülçilik mi?
1: Hürmetli radyanlık ucular tövende dekıtanla programımızın tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Hürmetli radyo alıcılar, kelimat özgürlüğe takabül turuş cihette Cungo yer şarı kelimat hemkarlıkını ilgari sürgüçi. Diginini kılıdığan herket terepdari. Kelimat nişanını emeliyleştiriştin yeşil teknik bilen temillep, köp devletinin energiye tipini özgertişige yardım berişkice. Yine canıp hemkarlıkını çonkurlaştırıp, terakki kılıvatkan devletle bilen birlikte Hırsqa ortak takabül turuşkice, Cungo emeli işleş, ortak behirliniş ve hemkarlış arkılık dünya kelimatını tüzeşke küşlük hareketlendirgüş küş koştu. Cungo 2019 yılının ahırda 2020 yıllık kelimat hareketi nişanını müddetin burun normadın aşırıp orlığandın kiyen 2020 yılı dünyaya 2030 yılıgıca karbonni çok kımmetki yetküzüş. 2060 yılgıca karbonni netrallaştırışını işkaşırış toğırsı da vədi bədi. 2025 yılı Cungo yeni bir növetlik devletinin öz aldığı töhpü koş nişanını ilan kılıp monulanı bildirdi. 2035 yılgıca Cungo'nun bütün iqtisat dairesindeki parnik gazı koyup beriş miktarı çok kımmettin 7%'ten 10% kişi tövellep, tekimi yakşı kılış işe aşırılıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kelimat Özgürüşü, Ramke Ehtinamesi Katıbat Başkarmasının icraiye katibi Simon Steele mündak dedi. Cungo kelimat ve energiye nişanını sicil işe aşırıplı kalmasın, yeni köpketim Allah'a kadar nişallarını normadın aşırıp orladı. Azerbaycan Cungo Teşebbüsü Terakkiyat ve Medeniyet Tetkikat Merkezi'nin müdürü İmin Gasimov mündak dedi. Cungo sanayet asası, uzak müddetlik plan hem de ul esleğe meblağ zeliş, pen teknik iktidarını terakki kıldırış, ken külemlik yeşil tekniki bazır kuruş katarlı hizmetleğe tayinip kelimat nişanını riyallıkka aylandırdı. Revanda kelimat özgürüşü ve terakkiyat torunun maslaştırış hadimi Fustin Wuning Goma mündak dedi. Cungo kelimat vədisige katık emel kıldı. Hem de yeni bir növetlik devletinin öz aldığı töhpü koş nişanını otturgu koyup, Cungo'nun dünyadaki asaslık çoğun devlet buluş küşlük mesuliyet duygusunu toluk namayan kıldı. Kelimat özgürüşü İnsanlığa iğir hırs ilip gelgen peytte, Cungo emeli hem oldun körerlik iyiye hareket kullandı. Cungo hareketinin dünyadaki ifadesi gevdilik boldu. Köçe tikip orman ehya kılışını zor kuş bilen ilgiri sürüp, süni orman kölümü cihette dünya boyuca birinci orungu öttü. Dünya boyuca en sestimilik, mükemmel, karbon koyup berişini azayt siyaset sistemisi berpa kılıp, dünya boyuca kölüme en çoğun karbon bazarını kurup çıktı. Dünya boyuca en çoğun, terakkiyatı en tez, tırılma energiye sistemisi berpa kılıp, şamal elektri, yorukluk volt, generatorla sığımçallıkı cihette, uda neçil dünya boyuca birinci orunda durdu. Brazilya Toklık Optimobil Cemiyeti'nin teknik baş nazaretçisi Carlos Rim mündak dep kardı. Cungo'nun bugün hükünde dünya energiye tipini özgertişte muhim oranını ilgilişidik sebep, Cungo kelimat vədisi beriplik almasın, tekimi muhimi yeşil texnikini əməli ul əsləyəgə aylandırış. Kəsbini kənaytiş və tənarıqını tövəllətişdə əqiqi iqtidarını hazırladı. Cənubi Afrikanın şimali Kap ölkəsi DA bazarı ətrafıqı caylaşqan DA şamal elektr stansisi türünü Cungo Dövlət Energiya Qoroyi Lungyuan elektr energiyası Cənubi Afrika şirketi pütküzüb işqi kirishtirgan bolub, yekki generator sığımı 1.5 megawattlıq 163 şamal generatoru Cənubi Afrikanın belgi xarakterlik yeni energiya türüge aylandı. Cənubi Afrikanın sabıq nopozluq diplomatiya əməldarı Xet Grobli mundaq baha bədi. Bu tür Cənubi Afrikanın ot elektriki tayinişini tövəllətdiş. Pakız energiya eçiş dövlət planıqı uyğun bulub, şu cayının yeşil tərəqiyatını ilgir sürüşçün muhim töhb qoşdi. Bugün şükündə Cungo texnikisi qolunulğan bir qatar türlə köp dövlətdə makallışıb, davamlıq yeşil quvvət qoşmaqda. Elektrləşkən Cungo Laos tömür yolu da İlgirkigi qarğanda 70%-tin artıq karbon az qoyub berildi. Efopiya Asiya aylanma yolu türüdə bütün rayon boyunca yeni energiya əsləyələri. Yamğur suyu baylıqıdın aylanma paydınış əsləyələri qollanılıb, energiya baylıqı sərfiyyatı ünümlük tövəllətildi. Braziliyanın Baro Eri Əxlət Elektr Stansisi şu cayını muhitini tüzəş, və pakız energiyadın ibarət qoş paydı eliş layihəsi bilən təminlədi. Avstraliya yeni Cənubi Veles daşösi kelimat xətiri və inkas qaytırış tədqiqatxanısının tədqiqatçısı Wesley Morgan mundaq dedi. Tinç okeandiki aral dövlətlə duç kelivatqan kelimat və energiya məsələsi texmi kəskin bolmaqda. Nurgun aral dövlətlə dizel meyğı tayınıb, tok tarqatmaqda. Yeqilgi import chiqimi eğir yükke aylandı. Jungo təminligən pakız energiya məhsulatları tənarıq əvzəllikigi igi bolub, tinç okyan aral dövlətlərinin dizelgi tayını velişini azaytış. Karbon qoyub berişini azaytış. Energiya bexətərliki və iqtisadının əvrişimlikini küçəytişini real yol bilən təminlidi. Cungo kelimat özgürşigi taqabıl turuş məbləği, texnikisi, iqtidar kuruluşi qatarlıq cəhətlədə yer şarının cənubidiki dövlətləni öz işçigi alğan nurğun dövlətləni küçünün yetişçi qolludi. 2025-ci ili 10-ci ayının axırgıca yeşil texniki həmkarlıqı cəhətdə Cungo 160 nəçi dövlət və rayon bilən pən texnika həmkarlıq münasibiti ornatdi. Hökumətlə ara pən texnika həmkarlıq kelişimidin 120-ni imzaladı. Pən texnikiga alaqadar 200-dən artıq xalqara təşkilat və köp tərəflik mexanizmga qatnaşdı. Tərəqqi qılıvatqan 43 dövlət bilən kelimat özgürşigi taqabıl turuş boyunca cənub-cənub həmkarlıqı düşünüş əslətməsidin 55-ni imzaladı. Qırğızistanın ekologiya alimi Anargül Sultan Ghaziyeva mındaq dep qardı. Yer şar miqyasıdın qarğanda Jungonun kelimat hərkiti xalqara ittifaqlıqını küçəytib, dövlətlə ara öz ara işinişini ilgiri sürüb, xalqara cəmiyyətnin kelimat özgürşigi taqabıl turuşdiki kollektiv tirişçallıqıqa türtki boluşqı paydılıq. İnaq billi yaşaş, təqdirdaş boluş. Cungo mevqeni öz əmeliyetigi qartış bilen bile, xalqara həmkarlıqını sicil çonqurlaşdırıp, dünyadaki hər qays dövlətlə bilen kelimat özgürşidiki qiyin məsələləgi taqabıl durup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortaq kuruşqa törtki boldi.

Hürmetli radyo dinleyiciler, 1976-yılı 4-yanın 15-ci günü Cungu'nun 29 davalaş hadımıdan təşkillengen Tuncu Türküm'deki Cungu'nun Muzambik'i yardan beriş davalaş ətirdi Muzambik'i berib davalaş mülazımatını kanat yedirdi. Şunondan başlap, Cungu Muzambik səyyə həmkarlıqı, kilinqilik diagnoz koyuş və davalaşdın tədirici halda ixtisaslıqlarını tərbiyyiləş, texniki yütkəş, ammuvi səyyə ciddi əhvalıqı taqabül duruş və davalaş ul əsliyə quruluşu qatarlıq sahələrgə kengiyib, Muzambik səyyə işlerinin tərəqiyyatını davamlıq qolladı. Muzambiknin səyyə ministri Yusayni isə yıqında muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaqdadı. 50 yıldan bu yan Muzambik bilen Cungu'nun səyyə həmkarlıqı da icabi nəticələr qulluğu kəltirildi. O, munulanı bildirdi. Cungu'nun Muzambik'i davalaş ətirti əvətişi, davalaş həmkarlıq türü bolubla qalmasının teximi moyimi itibaklıq tarixi. Xalqara moyitinin özgürüşü bərdaşlıq berələydiğən, nəticə əvlad kişilərdən halqağan, başdan axır təvrənməz həmrahlıq münasibiydi. 50 yıldan bu yan Cungu Muzambik'a 26 türkümdə 383 adam qetim davalış ətirti əvətib, təxminən 1 milyon 400 min adam qetim bemarını davalıdı. Cungu davalış ətirti daim körülüdüğən kesəliklərini davalış bilən birgə yenə qiyilliq dərəcəsi yuqri operasiyalarını qıldı. Məsələn, 1986-cı ili 5-ci türkümdəki Cungu'nun Muzambik'i yardan beriş davalış ətirti üzülgən 10 yuqur biləkni ulaş operasiyasını muvaffaqiyyətli tamamladı. 2019-cı yılı 22-ci türkümdeki Cungu davalaş ətirti, jigar raki bimarının jigarını kesip elevitiş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. Muzambik Dövlətlik Televiziya Stansının muhbiri Inasio Cesar, Cungu davalaş ətirti ilgiri davalıqan bimarlarının biri. 1987-ci yılı əmdilə 6 yaşı kırgan Cesarının barmıqı un arlaşdırış maşinisi yarlanğaşqa Maputo Mərkəzi Doktorxanısıqı elib berilib, Cungu davalaş ətirtinin davalışını qobul qılğan. Yarlanğan barmıqı ahri saqayğan. Sesar mundaqdı di. Cungu davalaş ətirtinin pişqan kəsbi texniki bilən mini davalıqallıqı köp rəhmət. Muzambik bilən Cungu'nun 50 yıllıq davalaş həmkarlıq musabısı da nurğun kişilə mağın oxşaş Cungu'luq doktorlarının yardımıqı erişdi. Yıqın qiladın buyan Cungu bilən Muzambik davalaş aparatları və məxsus bölüm ixtidar quruluşunu davamlıq ilgiri sürdü. Cungu'nun kuluşu arqısı da Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Cungu Afrika Birləşmə Medisina Mərkəzi təsqilindi. İki tərəb yana Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Dövlət Dərəcəlik Taşqı Kesəliklər Mərkəzi quruşunu pilalladı. İsəy mundaqdadı. Cungu Afrika Birləşmə Medisina Mərkəzi davalaş ixtidarını nuxtuluq östürdü. Bulub mu, qatnaş vəqəsidiki yardarlarını davalaydı. Yeni Dövlət Dərəcəlik Taşqı Kesəliklər Mərkəzi bütkəndən keyin Muzambik Taşqı Kesəliklər Bölümünün davalaş səviyyəsi və rayon davalaş mülazimət ixtidarını yanımı östürüşdən ümid var.

Hürmetlik radyo anıcılar yakışımcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi programını yaxdırbanış olan ümit qılımız, mən Pərhad Ömərim. Qadırlıq dostlar, bugünkü programımızda şəhərlərin aman mamlıq naqşı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, anlayıb atıqlanan sənət səhnəsi proqramı. Proqramımızda hər millət xalqının adını naqşı muzikler uzrunadı bulub atıdı. Əmdə qırğız sinaqçıladın Gül Tutayı namlı naqşını uzrunadı sorunuz.

Kadirli dostlar, Anavatkırına sənət səhnisi proqramısı, proqramızlar millət xalqının nadir naqşı muzikaları uzrunadır bulu atıdır. Əmdə Qazaqçı naqşıladın, pəqət sən üçün namlab naqşını uzrunadır sonumuz.

Yakında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi 2026 yıllık Dövlət Asasi Davalanış Sığurtisi, Tuğut Sığurtisi ve İşte Yarlanış Sığurtisi Doğru Mundaricisi ve Soda Sağlamlıq Sığurtisi da yenilik yaratılgan Doğru Mundaricisini tanışaş boyunca şekil cahitten təkşürüşdün ötken doğru tizimlikini ilan kıldı. 2026 yıllık mundaricini tanışışki iltimas kılış baskıcıda Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi, Asasi Davalanış Sığurtisi mundaricisini iltimas kılış uçurudun cəmi 800 parçını tapşırıp aldı. Bunun çetiladığan Dora Həmibab nami 664 bulup, en ahırıda 601 şekil cahitin təkşürüşdün ötdi. Şekil cahitin təkşürüş Davalanış Sığurtisi doğru mundaricisini tanışışının Dəslapki halqısı bulup, şekil cahitin təkşürüşdün ötse, pəqat şu doğrunun münasib iltimas kılış şartıgı uyğun kilid qalıqıqa və mutaxassislərinin bahalışıqı qatnışış salahidiga erişkəlikiga vəkillik qılıdı. Mundaricigi kırgızılgəlikidin direk bərməydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde su kemçili buluşunun bədənge qandaq ziyini badigen məzmunda sözləb birimiz. Sizde məlum bir günü düşdün kiyin kallınız tuyuqsız qeytib gelib, inkasınız astılab, hətta addi hesablaşdı mı, yerim gün oylaydıqan. Ya ki, heç iş kılmısınız mı, işiniz tıtıldab, heç nərsə közünüzgü sığmaydıqan əhval bolğan mı? Nurgun kişi, bu xil halətini yaxşı uxlayalmağallıqdın bolğan dəb qaraydı. Lekin, bunun bəlkim suni bək az işkəllikdən bolışı mümkün işkəllikini oylab yetəlməydi. Bütün bədəndiki əzalar işçidə çoxmağının su kəmçil buluşqı bolğan inkasi alayıdı səzgürü bulub, su təmpınlıqı buzulğan aşu təqiqidən başlap bədəndə zəncir sıman inkas qozğuludu. Su, mıngı toqulmalarını təşkil qıladığan ul taş bolublu qalmastın, yana nerva elektri signalının yetküzülüşünü saxlaş, metabolizm kereksiz modellerini tazılaş və ozuqluq modellerini toşuşdiki aşkışlıq bastı. Su kəmçil bolsa, çoğ mıngıga az deyəndə 3 qatlıq zərbi elib kilidu. Birinci, biliş ixtidari tövəlləş. Yenik dərəcədə su kəmçil bolsa, çoğ mıngının inkası və adamının təpəkkürü astılab, diqqət etibari və huşyarlıqı görünərlik tövəlləydu. Əgər uzaq müddət su kəmçil bolsa, adamının biliş ixtidari tövəlləb kilidu. Tədqiqatlardan bayqilishçə, su içish, çay içish, qəhvə içish, süt içishinin həmisi biliş tosalğusunu qoğdaş amili bolub, kündülük içidigan su miqdari 1500 ml-dən az bolubmu, 500 ml-dən az bolishi biliş tosalğusunu kəltirib çıxırıdigan xətərlik amil işkən. İkinci, kayfiyyat və ruhi kontrolluğunu yoqdish. Su kəmçil buluş adamını teximi asan çarçıdıb, terikkek, təşvişlənədiğən və ciddiyilişidiğən qılıb qoyudu. Su toluqlıqandın kiyin mu, kəyfiyyatının nacar təsiri davamlaşışı mümkün. Teximi eğir bolğanda, yenə baş ağır işini kəltürüb çıxırıdı. Hətta baş eğir, put yenik buluş, ya ki örü turğanda beşi qiyib, yıqıl işini kəltürüb çıxırıdı. Üçüncü, çoğ mına qurulması ziyan qoçıraş. Su kəmçil vaqtda qan aylınışını saxlaş üçün mıngı hüceyrələri susuzlanıb, çoğ mıngı da vaqtlıq yigiləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunundan ilgiri, Əngiliyanın Londonda şöyəsi, Govan şöyəni tətqiqat arqılıq, o da 90 minut tərləşinin çoğ mıngının eğir dərəcədə yigilişini kəltürüb çıxırıdıqalıqını, bu, çoğ mıngının bir yıl baldur qeyriqalıqıqa baravar şikəlikini bayqıqan. Su kəmçil buluş ussaşdək addi işəməz. Bədən susuzlanışını his qılğanda, qurğaqçılıqını başqırış mexanizmini qozğıtıb, mənbəni içiş qarğı kəlməgəndə sunun xorışını azaydıdı. Bədən mühim əzananın normal aylınışıqa kapalətli qılış üçün bədəndə zapas saxlanğan suni qaydıdın təqsimləydi. Bəzi toqulma əzalanın suyi tartıvilinib, ixtidari çəklimigə uçraydı. Məsələn, teri qurğaqlışıdı, avazı pütüb qalıdı, tıt-tıt boludu, iştahası tutuludu. Baş qayıdı, baş ağrıydı, diqqəti çeçilidi. Bütün bədən mağdur sızlanıdı qatarlıqla. Şunun bilən bilə, börək üçəy yolu metabolizm, kereksiz maddalarıdaki suni qaytıdın sümürüb paydalanışqı başlap, südük az boluş, südük rəngi sağırış, qəvziyyət qatarlıq əhvallani kəltürüb çıxırıdı. Əgər bədəndə uzaq müddət sozulmuş su kəmçil buluş görülsə, südük yolu yuqumlanış, börəkki taş düşüş, qəvziyyət, yürək qan tomur kesili, yuqru südük kislatalı qan kesili, yəllik boğum ağırıqı, hətta rak kesili qatarlıq köpqil kesəliklərinin görülüş xəvbini aşırvaydıdı. Su içiş, gərçə addi iş bolsa mı, likin usul toğru bolmasa, bədəngə artıqçı yük elib gelidu. Yazdan su içişdə mundaq işki çoğun xata qarışba.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıxıb ədik. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmətdir.

0: Anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılı. Əndi, Atınım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anıtımız. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 28-in 40 Celsiya gradus xüçə, 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 19-in 34 Celsiya gradus xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-in 39 Celsiya gradus xüçə. Qolcıda hava bulutluq bulub, kiyin qatlıq yamğur yağıdı, temperatura 21-in 40 Celsiya gradus xüçə. Bortalada hava tutuq bulub, kiyin qatlıq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 39 Selsiya qaradız xüçə. Qaramayda hava bulutuq bulub, kiyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 43 Selsiya qaradız xüçə. Küytində hava bulutuq bulub, kiyin tutuludu. Temperatura 27-dən 41 Selsiya qaradız xüçə. Şihənzədə hava bulutuq bulub, kiyin tutuludu. Temperatura 25-dən 43 Selsiya qaradız xüçə. Sancıdə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 29-dən 43 Selsiya qaradız xüçə. Qumulda hava bulutuq bulub, kiyin eçilidu. Temperatura 23-dən 40 Selsiya qaradız xüçə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 33-dən 48 Selsiya qaradız xüçə. Korludu hava uçuq. Temperatura 26-dən 40 Selsiya qaradız xüçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-dən 42 Selsiya qaradız xüçə. Atışda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu. Temperatura 26-dən 40 Selsiya qaradız xüçə. Qəşqərdə hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu. Temperatura 26-dən 41 Selsiya qaradız xüçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 27-dən 41 Selsiya qaradız xüçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 28-in 40 Selsiya qaradız xüçə boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmətlik radio anlıqıcılı, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızı boçanlı çişbəduq, yaqdırıb anlıqınınlağa rəhmət. Sılış hətin abonuşlar terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın xəbərdar bolalı isilə. Suğuruş rayonlarının östən beşedeki su eliş eğizlerinin torgı çıkarılgan hesaplaş sallıq məlumatları bütün memleketinin su eliş su şiltişini başkuruş süpüsüge umumizlik uğlunudu. Bu süpüge taynıp nazaret kılış başkuruş tarmakları su eliş eğizi bilen elektronluk kenişki uçurularını seliştürüşünü daimlik kanat yaydırıp hesaplaş kayılıplaşmaslık sallık məlumat bir normal buluş katarlık kılmışlarını kanun boyucu tekşürüp bir taraf kılıp kanunga hılap su eliş kılmışıga kattık zerbi veridu.
2: Tılgı ilişki ərzidiğini şu ki, tədbirdə yana tarma xalqıb həmkarlışı başquruş və ləvzdə turmağallarını cazalaş agaqlandırış mexanizmi küçəytildi. Tərəqiyyat və islahat, təbii baylıq, orman, otlaq, suçılıq, ekologiya, muhit, yezi igiliki, yeza, qatarlıq tarmaqlar qatnaşqan birlikdə təkşürüş və həmkarlışı başquruş mexanizmi ornatılıb, quruluş türlərdə su eliş, su işiltişini bütün cəriyallıq nazarat qılış başquruş küçə itildi. Su eliş, su işiltiş sahəsindəki inavətini baxallaş yıl boyuca qanat yaydırılıb, su alğıcı orullarının qanun bəlgilmiqi xilaplı qılış və saxtıpəzli qılışdək ləvzdə turmaslı qılmışı inavət xatırsıqı kırgızılıb, inavətlik cüngu toru bekitədə aşqarlanıdı, həm ləvzdə turmaqallarını cazalaş, agaqlandırış yolu qoyuludu. yirik planını tasdiqlashdi ki, ishdan burun ötkelni igilashdan hisoblashdi, nazorat qilish boshqurishdi ki, ish davomida tizginlashgicha yana inovat bo'yicha jazolash ogohlantirishdi ki, ishdan keyin javobgarlikni surishtirishgicha Xinjiang bir yurish puxta tuzum sistemasi orqali suv boyligi jihatidan qattiq chaq qo'yishni har bir

Mi her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurdu.

0: sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qancalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Halk sakçılarının meblağ mənbəsi və işiltiş oranı doğrusudaki sualıqı qarıta, dəstləbdə qəstən təmkin olub özünü, üncü mərvayit sordusu bilən şüğulunu mən. Nəxbulni, lauliyşi markalıq saatini setib tapqan dəb yalğan et. Lekin, halk sakçıları setib alğıçının salahiydi, sordulaşqan oranı, alaqılışış usulü qatarlıq halkılıq uçurlarını yanımı ilgirilgən halda sorğanda, ciddiyleşib duduqlap cevap verilmedi. Tasvirlagan safarning oldi keyini texmi ziddiyatli bo'lib chandirib qo'ygan yerlari ko'p bo'ldi. Ko'p taraflik sonliq ma'lumotlarni jamlash va tahlil qilish orqali xalq saqchilari bu pulning telegraf tor aldamchiligiga chetishlik zang pul ishkanligini, bu arning dal o'lki xalqib zang pulni yotkashga mas'ul bog'chi esib olgan sayohatchi ishkanligini jazmlashtirdi. Xalq saqçıları kəskinlik bilən onu kontrol qılıb, nəqd meydanda aldamçılığı çetişlik 168 min yuan nəqd pulunu təkşürüb tutub qılıb, bu məbləğ yötkəs zəncirini üzüb taşlıydı. Növbətdə, diloğu çetişlik cinayet kumandari, həm məbləğ qanun boyunca aldamçılığı qarışdırış tarmaqlarına ötküzüb verildi. Dilo təqiqlənib becərilib adıdı.
1: Hürmetlik radio anlıqıçlar, MD Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 28-40 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 19-34 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 20-39 Celsiya gradus qıcı. Qulcıda qatıq yamğır yağdı, temperatura 21-40 Celsiya gradus qıcı. Bortlada qatıq yamğır yağdı, temperatura 22-39 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 24-43 Celsiya gradus qıcı. Köytündə hava bulutluq, temperatura 27-41 Celsiya gradus qıcı. Şəxənzədə hava bulutluq, temperatura 25-43 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 29-43 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-40 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava uçuq, temperatura 33-48 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava uçuq, temperatura 26-40 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-42 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 26-40 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 26-41 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 27-41 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 28-40 Celsiya gradus qıcı boludu. 3 bal şamal çıxıdı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjang radio televiziya stansının qanun sizgə həmrah proqramımız boyunca anlıqçı bəduq, texmi köp məzmunlarını, sılışı tin terminalını çürüb anlısanla boludu. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: ətraflıq orlaşdırğanlıqığa rəhmət etdi. Jongo Şinjangda ziyarətdə bulub, naayıtı xuşal bolğanlıqını. Bu qıdımlıq ziyarətnin yeni tərəqiyyat bankısının həmkarlıq, tərəqiyyatın çoğunqırlaşdırışını küşlük ilgiri sürdüğanlıqığa işinidiğanlıqını bildirdi. O mındaq dedi. Şinjang, Jongo'nun muhim tərkibi qısmı. Milletler ittifak, mədəniyyət şallıq, baylıq əvzəliki gəvdilik, türlük işlerinin tərəqiyyatı da kişini ayran kaldırdığan muvaffaqiyyətlərini qolğa keltiribdi. Bu qitim ekskursiya və ziyaret qilib, Şinjang toğrısı da texim çoğunqır tonuşqa və çüvənçigi igi boldum. Bolub mu, Şinjangnın pakiz energiya, energiya cabduq yasımcılıqı sahəsidiki tərəqiyyat muvaffaqiyyətləri məndə çoğunqır təsir qaldırdı. Şinjangnın pürsət və yoşurun küşkü tolğan munbət tıpıraq ikəlikini çoğunqır yes qıldım. Yeni Tərəqiyyat Bankisi kesek altın dövlətlərinin məbləq selişi və tərəqiyyatı mülazimət qilishqa başdan axır əhmiyyət berib, yuqarı sifətlik tərəqiyyatının ikinci altın 10 yılığı qədəm qoydu. Əsli məqsəddə davamlıq çıng turub, hər qaysı dövlətlər və başqa rayonlar ara öz ara mənfəət yetküzüb həmkarlışını sicil küçəytib, Həmkarlışıb ortaq mənfəətliniş arqılıq tərəqiyyat asasi məqsidini əməldə körüstümüz. Növətdə dünyanın energiya vəziyyətində çoğqır özgürüş bulvatıdır. Yeni Tərəqiyyat Bankisi Jongo Şinjang bilən energiya sahəsində öz ara mənfəət yetküzüb həmkarlışını küçəytib, pakiz energiya tərəqiyyatı ideyəsi, texnikisi qatarlıq cəhətdiki almaşdırış öz ara örnək elişini ilgiri sürüb, kesək altın dövlətlərinin energiyanın tipini özgərtişigi türtkı buluş, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatına əməlgə aşırışını küşlük qollaşını, Şunun bilen bir vaqtta Şinjangning taraqqiyot ehtiyojiga zich udullashib, ko'p manbalik mablag' yurishtirish yo'lini kengaytirib, diqqatni ul aslaha qurilishi, ijtimoiy ishlar taraqqiyot qatorliq sohalarga markazlashtirib, Şinjang bilan faol hamkorlashib, taraqqiyot fursatidan ham bahrlanib, o'rtaq taraqqiyotni amalga oshirishni xohlaymiz. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Zhou Lifan, Maliya ministrligidagi munosabatli yo'ldoshlar Abdınım rayonun münasibetlik orlardaki məsul yoldaşlar görüşke katnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Abdınım rayonlu xəliq hükümeti partiya qrupsi, nəzəriyə öginiş mərkizi qrupsi, bugün çüxdüm burun, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öginiş tərbiyəsi boyunca məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qiliş nəticələrini almaşdırış yığını eçib, Xi Jinping partiya quruluşu ideyəsi və baş şuci Xi Jinping'nin toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş toğrısırıki mühim bayanlarını çoğunquru öyəndi izcillaşdırdı. Abdınım rayonluq partiya komitetinin orullaşdırmasığa azazən təkşürüb tətqiq qiliş nəticələrini yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idar qiliş tədbirini tuluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcillaşdırış, muqumluqni qoğdaş, tərəqiyyatni olğa sürüş, ammığa mulazimət qilişinin əməli nəticəsigə aylandırışqa türtkü bolişini təkilirik. Abdınım rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdınım rayonluq xalq hükümeti partiya qrupsinin şujesi, Abdınım rayonun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qildi, həm də söz qildi. Yığında Abdınım rayonluq xalq hükümeti partiya qrupsinin əzaları fikir almaşdırıb söz qildi. Köpçelik, öyginiş tərbiyəsinin baş temisiga birləşdirib, məvqəni xizmət əməliyyətigə qoyub, yaşanğanda kütünüş mülazimətinin səviyyəsini özdürüş, istimal bazarının muqim eşi, süpti və ünümünün öz işini alğı zürüş, Şinjangni sayahətçilik arqılıq gülləndiriş, su baylıqıdın yuqur ünümdə paydalanış qatarlıq xizmətlərini çöyrədəb, təkşürüb tətqiq qiliş nəticələrini çoğunqur almaşdırıb, keyinki basquşluq xizmət pikir yolu və tədbirlərini utturğa qoydu. Erkin Tuniyaz munularını körsətdi. Partiya 18-ci qurultayidan buyan baş şuji Xi Jinping toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, yeni dəvirdiki partiyanın ammavi luşyanıda yaxşı meyiş, təkşürüb tətqiq qilishini kən əvc aldırış qatarlıqlarını çöyrədəb, bir qatar muhim bayanlarını utturğa qoydu. İşkini tikləşinin həl qılğuc əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqə aşırıb, təkşürüb tətqiq qilişinin ammavi luşyanıda manqallıq ikəliki, təkşürməgənlərinin söz qiliş hüquqi yox ikəlikini çoğunqır tonub, qatdıq ölçəm, puxt

0: ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈش، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇش سىياسىي يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، سىياسىي نەتىجىنى كىم ئۈچۈن يارىتىمىز؟ قانداق سىياسىي نەتىجە يارىتىمىز؟ سىياسىي نەتىجىنى نېمىگە تايىنىپ يارىتىمىز دېگەن ئىلمىي مەزمۇنغا بولغان چۈشىنىش، ئىگىلەشنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، دىققەتنى يېڭى دەۋردىكى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنىڭ مەسئۇلىيىتى بۇرچىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش سۈپىتى ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. Zumrat Obul mınılarını təkildi. Doğru siyasi netici qarışını təkşürüp tətqiq qilishinin bütün jarayanığı sındırıp, təkşürüp tətqiq qilish neticilerini işiltiş arqılıq, xalq qurultayının məsuliyyətini ada qilish, əməli ünümünü namayan qilish, əməli işləş, əməli netici arqılıq, xalqı bəxt yartış. Nizam çıqırış boyca təkşürüp tətqiq qilishda yaxşı qanun arqılıq obdan idar qilishini igiləb, kiçik dairlik, ixcham jallıq bolışda çıng turup, xalqının rayını kən igiləb, xalqının aql parasını mücəssəmləb, nizamının puttirəb duruşi, yolğu qoyğılı buluşi, haqiqi qarğı kilişigə kapalət qiliş. Nazarət qiliş, təkşürüb tətqi qilişda məsələ əl qilişqi bivasti yüzlənib, haqiqi qol silib, qiyinigi tegiş qilib, nazarət qiliş nəticisini xizmətki törtki buluşinin əməli ünümigə aylandırış. Xalq qurultayı vəkillərinin təkşürüb tədqiq qilishi davamıda xalqın sadasığı cavab verişini gəvdiləndirib, vəkillərini toğri siyasi nəticə qarışını turğızışqı yitəkləb, vəkillərinin təklifini beciriş xizmətini yaxşı işləb, vəkillərinin məsuliyyətini ada qilishini qımmətki iqi qiliş, ammığa demokratiyanın illiqliqini yes qıldırış gerək. Zumrat Obul mınıların tələb qildi. Doğru siyasi netice karışı arqılıq qatıq sınaqlardan ödəleydiğen kadırlar qoşuğunu yetiştirip, xalq qurultayının təkşürüp tətqiq qilish xizmetini daimlaştırış, uzaq ünümlikləşdirişke türtkü buluş. Nəziriyə bilən qorallanışını küçeytip, kəsbi sapanı östürüp, özgə qatıq tələb qoyup, uzaq ünümlik mexanizm orıntıp və takamıllaşdırıp, xalq qurultay xizmetinin yuqarı sifətlik tərəqiyatıqa puxta təkşürüp tətqiq qilish ünümü arqılıq mülazimət qilish kerek.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq siyasi kengash partiya grupsi, nazariya o'rganish markazi grupsi yaqinda to'g'ri siyasi natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi bo'yicha maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish natijalarini almashtirish yig'ini ochib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rgandi, o'zlashtirdi. Bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish yangi davrdagi partiyaning ommaviy lushanida yaxshi mengish to'g'risidagi muhim bayonlarni o'rgandi, izchillashtirdi. Abdonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirmasi bo'yicha almashtirilgan tekshirib tadqiq qilish natijalarini aylantirish va undan unumli foydalanishni muhokama qilib, siyosiy kengash xizmatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga yuqori sifatlik tekshirib tadqiq qilish orqali turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga aql farosat va kuch qo'shdi. Abdonom rayonlik siyosiy kengash partiya grupsining shujesi rais Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda Abdonom rayonlik siyosiy kengash partiya grupsining a'zolari fikr almashtirib so'z qildi. Ko'pchilik o'rganish tarbiyasining bosh temasiga birlashtirib, mavqani xizmat amaliyatiga qo'yib, yezi kentlarni gullandirishga turtki bo'lish, yuqori sifatda to'liq ishqi o'rilishni ilgari surish, taklif xizmatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish qatorli xizmatlarni cho'ridab, tekshirib tadqiq qilish natijalarini cho'nqur almashtirib, keyingi qadamdagi xizmat fikr yo'lini o'tirg'a qo'ydi. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Tekşürüp tətqiq qilish partiyamızın ən güçləri, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsətişdiki açqışlıq yol, işkini tikləşinin həl qılğuç əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqı aşırıb, Xi Jinping yeni dəvir cunguçə sosializm ideyasını çoğunqır öyginiş, inçikə özləşdiriş, puxta əməliyləşdirişini varlıq təkşürüb tətqiq qilish xizmətinin aldınqı şərti və asası qılıb, baş şuji Xi Jinpingnin təkşürüb tətqiq qilish doğrusudaki muhim bayallarını daim öyginib, daim özləşdirib, daim qollanıb, uni siyasi kengashning tema planlash birinchi sapda tekshiruv

0: Növbətdə Abdonum rayon boyunca 105 işləmçilər mülazimət punkti nöqtəsi qurub, xizmət izdigücülərə yuxarı ünümlük, əla sifətlik işqi orunlaşdırış mülazimət supsi hazırlab bərdi. Abdonum rayonun işləmçilər bazarı 2026-cı yıllıq məxsus tür fəaliyyəti yığında At şəhri işləmçilər bazarında ötküzəldi. Şu cay və ətrafdiki caylardiki 228 adam işlətkücü karxana toplanıb, 3100-dən artıq iş oranı bilən təmirləri. Atı şəhirdiki xizmət izləgici barçınayı nəzər mundaqdırın. Pəaliyyət məhəllimizdəli ötküzüldü. Yıraqda berib xizmət izləmisəm mü bolunu? Nəx meydanda pikir almaşdırıb, muvabıq iş oranı talladım. Atı şəhri işləmçilər bazarı xizmətçi təklif qılış fəaliyyətini daimlaşdırış, iş oranını udullaşdırış mülazimətindən başqa yataq, yemək işmək, texnika, maharət boyunca tərbiyələş qatarlıq xalqqa qulay mülazimətini yürüşləşdirib yolğa qoyub, şu cay və ətrafdakı ammanın işqi orilişiga 467 min adam qitim yardım bərdi. Avtonom rayonun hər qaysi cəyləri yenə işləmçilər bazarının rəqəmlik əxli iqtidarlaşqın mülazimət əndizisi üstüdə paal izləndi. Ürümçi şəhri oldə ölçümləşkən ülgilik işqi uğurlaşdırış ötünəyə, AI işqi uğurlaşdırış bir gəvdə maşinizi aqıl ekran səbləri. Xizmət izləgücülər savma qılıbla iş oranını tək şürələydi. Ürümçi şəhərdiki xizmət izləgücü Ərşidin Ərkin mundaqdırı. Xizmətçi təklif qılış uçuri, xadımlar uçurunun həmmisini bu ötəndə körgül boladikən, həqiqi şənçlikkən. Abdonum rayon bu yıl işləmçilər bazarının yuqru sübətlik tərəqiyyatını alıqı sürüş doğrusudiki yolğu qoyuş pikirini ilan qılıb, toluq qaplıqan mülazimət sistemisi bərpa qılışını tezitişini aydınlaşdırdı. Növbətdə, Abdonum rayon boyunca 58 işləmçilər bazarı tayanç qılınğan, 47 işləmçilər ötünün mülaziməti uzartılğan mülazimət tori şəkilləndi. Bu yıl kirgəndən buyan 402 min iş orni hazırlandı. Abdonum rayonluq ammavi işqi orunlaşdırış mülazimət mərkəzi işqi orunlaşdırış mülaziməti bölümünün muavin başlıqı Can Çünxua mundaqdırı. Bir qitimla berilidigan tərbiyələniş yardım puli və ticarət yardım pulini bəlgilimi boyunca əməl iləşdirib, türlük asasi gəvdələrinin qatnışış aktivliqini qozğatıb, yıl axırıqca 105 punkit nöqtada qiliplik işləmçilər bazarı və işləmçilər ötünüdün 67-ni bərpa qılımız.
1: Stansımız muxbiri Leyming xəbər qılıdı. Abdonomraylıq xalq hökuməti axbarat işxanası bugün 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş, yürüşlük, başdemilik axbarat elan qiliş yığınının 8-ci meydanını ötküzdü. Həm də Tarbağatay vilayətinin diqqətini ticarət soğudu muhitinin süpitini östürüb, dərəcəsini aşırışqı mərkəzləşdirib, bazar hayati küçünü qozğıtıb, Tarbağatay ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolğallıqı cəhətdiki alaqdar əhvallarını tonuşturdu. 2025-ci ili Tarbağatay vilayətinin işləb çıxırış umumi qiyməti 105 milyard 47 milyon yuanga. Sodigar çağırıb məbləğ cəlb qılışda əməliləşdirgən məbləği 40 milyard 547 milyon yuanga. Ticarət asasi gəvdəsinin köpəyiş sürəti 41.7% yetdi. Bu, Tarbağatay vilayətinin islahatını sicil çonqurlaşdırış, ticarət soğudu muhitini bütün kişilə əlalaşdırış cəhətdiki izdin işi və tiriş çallıqının nəticəsi. Tarbağatay vilayətlik Partiya Komitetinin əzası, Məmuri Məhkiminin daimi muavin valisi Şüe Güy Çang mındaqdırı. Təsdiq tüzümü islahatını sicil çonqurlaşdırıb, xizmət mexanizmidi yeniliq yaratdıq. Karxana quruş vaxtını 80% qısqartıb, məmuri işlər mülazimətinin torda bir tutaş becirliş nisbitini 87% yetkizdik. Tarbağatayda bir tutaş beciriş supısığı tayınıb, karxana bütün hayatlıq dəvrilikini qaplıqan rəqəmlik mülazimət vasitisi bərpa qılıb, mülazimət əndiyisi cəhətdə karxanadikilər kelib siyasətdən məsləhət soğraşdın, siyasətini işq aldıqca dəl caydı yetküzüşkicə buruluş hasıl qılışqı türtkü bolduq. Tarbağatay vilayəti məvqəni şamal elektr, yoruqluq volt, qeyzilmə baylıq, Otlaq ekologiya baylıqı əvzəlikə qoyub, 10 milyard yuan dərəcəlik 7 kəsb topu caylaşdırıb, zamanivilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildib, rayon mühim energiya baylıqı strategiyalik kapalət bahasını bütün küş bilən bərpa qildi.

0: Alamının sönk sonup ketken, mutakaslar görüp bizge kündelik perviş usulunu ögetti. Olarga rahmet etmen. Halis kesel görüş ahırlaşkan dinkin, Şincan'ı yardım beri vatkan mutakaslar derhal kesel hana tekşürüş boyunca terbiyeleş ve bimarlarının keselik ahvalını muzakirı kılışına kanat yedirdi. Şabazarlık Merkezi Doktor Hanı'nın muavin başlığı Şehide Gül Habibul ındak dedi. Xunandan Şinjanga yardım berishga kelgan mutaxassislar tipik kesallik misolini birlashtirib, doktorxonamizdagi doktorlar bilan fikr almashtirdi. Buning kasbiy iqtidorimizni o'stirishimizga zo'r yordami tegdi. Egilnishcha, bu yil 9-chi oyining oxirigacha Xunan o'lkasining 11-chi turkumda Shinjanga yordam berish davolash atirti orqa-orqadan 90 nohiyasidagi 7 yez bozorliq doktorxonaga berib, xolis kesal ko'rish Kesalxana tekşürüş boyunca terbiyeleş, kesbi cehetten terbiyeleş kadarlık köpkül şekiller arıklık asasi katlam meksus bölümlerdeki kem tüklerini küçep doluklap, nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi kuruluşu asasını puhtulap, ammının sağlamlıkı mulazimet kılıştaki en ahırkı bir kilometrini hakiki ravallaştırdık.
1: Stansımız Xevri. Yığındım bu yan Abdonom rayonudaki caylar tenterbiye bilen medeniyet sayahatçilikinin yuğurma terakkiyatı türtkü bolup, sayahatçilerge özgice tuygu beğişleş üçün şekli köpxil en envi tenterbiye musabıqsi ve xalq örüp adeti maharet faaliyetlerini ötközdi. Şinjan 2026 yıllık tuncu növetlik Cungu'nun gharbi kutubi longsi çolpallar oğlaq tartışış küçükler musabıqsi 7 ayının 18 günüden 20 günü gece Uluqçat nahiyası da ötküzüldü. Kızılsu oblasti Qashqar ili qatarlıq caylardan kelgen 147 mahir oğlaq tartışış at bəygisi, at üstüde küçüsünü şiş qatarlıq en envi maharet türlerde mahartını körsetti. Musabıqda ayollar oğlaq tartışış qrupsi tunca qetim təsis qilindi. At şəhridiki mahir Aycamal Dolqun at bəygisi türüdə baturluq bilən çempionluqni qolğu kəltürgənligini büldürüb mındaqdırı. 5 kilometrlik at bəygisigi qatnışıb çempionluqqa erişib nahayti xuş boldum. Musabıqa məzgilədə çəvəndazlıq olahidə maharidi, kəşlik mənzirə, səyyarə, səylə sayahət, səyli körgi qatarlıq faaliyyətlər ötküzülüb, ən-ənvi tənərkət musabıqları bilən qeyri maddi mədəniyyət mirası körgi, mədəniyyət sayahətçilik tuyğusu çoğunqır yuğuruldu. Beycanlıq sayahətçi Gu Yayi, qaltıs, kəskin musabıqıdın çəksiz ayacallanğalıqını büldürüb mındaqdırı. At üstüde maharet körsteş deyilse, köpince erlerini köz aldığımızda keltürettik. Şincan'ın her kasi caylardan kelgen oyalar komandasıdakilerinin vücududun mulayimlik içindeki kayserlikini körüp, bek təsirlendim. Xıcan mahiyasının 26. növetlik şarkı kaydış nadam yığılışı kızgın ötküzüldü. At bəygisi, Uxya etiş, çelişiş qatarlıq ən-ənvi xalq örüp adeti musabıqları kəyni-kəynidin ötküzülüb, məmlikətinin hər qaysi caylardan kəlgən sayahatçilər və Xıcın nahiyasidiki amini yaylaq katta məriksigə qatnışqa cəlib qıldı. Şanxaylik sayahatçi Maucun mundaq dedi. Öz gözüm bilən körüb həqiqətən kelişki ərziydiqallıqını his qıldım. Minumu bununqa qatnışpa qumba.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız Xəvri. Tomizdiki 7-ci ayda hər qaysı caylar bəs-bəsdə yuqarı temperatura 6-ga kirdi. Tianşanın şimali etkideki Mori Qazaq Abdınım nahiyesi yazda təsdi qolgı kilidigan salqın havası bilen hər qaysı caylardiki sayahatçılar üzülmeyi kilidigan salqındaş mənzir rayonuna aylandı. Növete Mori Nahiye Eginbulak yesi Yöleyandiyi kentide kadimi derekler bükbaraksan özken bulup, köhranlik şiben taş yol kent kadar sozulgan. İki tarafdaki peşayvallık ailevi mihmanhanılar birbirine girelişip ketken idi. Bir ailevi mihmanhanının aldı da başka cayının nomor tahtısı orantılgan nurgun avtomobil tohtutulgan bulup ailevi mihmanhanı işçiden pat pat sayahatçilerinin külkü avazı alınıp duraddi. Hangcoğuluk sayahatçi Sün Go Tay mındak dedi. bu yer bek yaxşıken, havası sap,

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Riya Sachi Hamida Qayyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqusi Sluşitin abunəçilər terminalında masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə 601 xil dora 2026-cı illik dövlət davalını suğurtisi doğru mundaricisini tənşəş boyaca şəkil cəhətdən təkşürüşdən ötdi deyən xəbər deyqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyliyi sahibimizdə su kəmçil boluşunun bədəngi qandaq ziyini badiyə məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə köz qurğaqlışış və körüş qüvvəti cəhətdə çarçaşını qandaq yaxşılayımız deyə məzmun deyqitinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyqitinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Yakında Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi 2026 yıllık Dövlət Asası Davalanış Sığurtısı, Toğut Sığurtısı ve İşte Yarlanış Sığurtısı Doğru Mundaricisi ve Soda Sağlamlıq Sığurtısı da yenilik yaratılgan Doğru Mundaricisini tanışaş boyunca şekil cahitten təkşürüştün ötken doğru tizimlikini ilan kıldı. 2026 yıllık mundaricini tanışaşki iltimas kılış baskıcıda Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi Asasi Davalanış Sığurtısı mundaricisini iltimas kılış uçurudan cəmi 800 parçını tapşırıp aldı. Bunun çetiladığan Dora Həmibab nami 664 bulup, en ahırıda 601 şekil cahitin təkşürüştün ötdi. Şekil cahitin təkşürüş Davalanış Sığurtısı Doğru Mundaricisini tanışaşının dəslapki halqısı bulup, şekil cahitin təkşürüştün ötsə, pəqat şu doğrunun münasib iltimas kılış şartıgı uyğun kilidi qalıqıqa və mutaxassislərinin bahalışıqı qatnışı salahidiga erişkəlikigə vəkillik qılıdı. Mundaricigi kırgızılgəlikidin direk bərməydi.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədok, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

0: Növətdə, Avtonom rayon boyunca 58 işlemçiler bazarı tayanç kılınğan, 47 işlemçiler ötününün mülazimeti uzartılğan mülazimet tori şekillendi. Bu yıl kirgenden bu yan 402.000 iş orni hazırlandı. Avtonom rayonluk ammavi işqi orinlashtirish mulozimat markazi işqi orinlashtirish mulozimati bo'limining muavin boshlig'i Jon Chunhua mundaq dedi. Bir qitimla beriladigan tarbiyalanish yordam puli va tijorat yordam pulini belgilama bo'yicha amaliylashtirib, turlik asosiy kavtalarning qatnashish aktivligini qo'zg'atib, yil oxirigacha 105 punkt nuqtada qilibliq ishlamchilar bozori va ishlamchilar o'tingidan 67 ni barpo qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi bugun 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, yürüşlük, başlayımlıq axbarat elan qiliş yığınının 8-ci meydanını ötküzdü. Həm də Tarbağatay vilayətinin diqqətini ticaret soğudu mühitinin süpütünü östürüb, dərəcəsini aşırışqı mərkəzləşdirib, bazar hayati küçünü qozğıtıb, Tarbağatay ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa türtki bolğalıqı cəhətki alaqdar əhvallarını tonuşturdu. 2025-ci ili Tarbağatay vilayətinin işləb çıxırış umumi qiyməti 105 milyard 47 milyon yuanga. Sodigar çağırıb məbləğ cəlb qilishda əməliyləşdirgən məbləği 40 milyard 547 milyon yuanga. Ticaret asasi gəvdəsinin köpəyi sürəti 41.7% yetdi. Bu, Tarbağatay vilayətinin islahatını sicil çonqurlaşdırış, ticaret soğudu muhitini bütün küşbilə əlalaşdırış cəhətdiki izdin işi və tiriş çallıqının nəticəsi. Tarbağatay vilayətlik Partiya Komitetinin əzası, Məmuri Məhkiminin daimi muavın valisi Şüe Güy Çang mındaqdırı. Təsdiq tüzümü islahatını sicil çonqurlaşdırıb, xizmət mexanizmidi yeniliq yaratdıq. Karxana quruş vaxtını 80% qısqartıb, məmuri işlər mülazimətinin torda bir tutaş becirliş nisbitini 87% yetküzdük. Tarbağatayda bir tutaş becirliş supısığı tayınıb, karxana bütün hayatlıq dəvrilikini qaplıqan rəqəmlik mülazimət vasitisi bərpa qılıb, mülazimət əndiyisi cəhətdə karxanadikilər kelib siyasətdən məsləhət soğraşdın, siyasətini işq aldıqıca dəlcaydı yetküzüşkicə buruluş asıl qılışqı türtkü bolduq. Tarbağatay vilayəti məvqəni şamal elektr, yoruqluq volt, qeyzilma baylıq, otlaq ekologiya baylıqı əvzəlikəgə qoyub, 10 milyard yuan dərəcəlik yəttə kəsb topu caylaşdırıb, zamanivilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildib, rayon mühim energiya baylıqı strategiyalik kapalət bahasını bütün küş bilən bərpa qildi. Jonxua milleti ortaq gavdis enini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, millatlar ittifoqi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishni sijil cho'nqurlashtirdi. 2027 yili davlat darajalik millatlar ittifoqi taraqqiyotidagi ulgilik nohiya shahar bilan to'liq qoplashni amalga oshirib, yuqori sifatli taraqqiyotni ittifoq inoq, xotirjam, tartibli jamiyat muhiti orqali tirishib kuchli kapolatga ega qiladi. Tarbağatay vilayətlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Məmuri Məhkiminin valisi Aydın Tölevqan mındaqdini. 15-ci 5 yıl məzgilidə Millətlər İttifaqlıqıdın ibarət altın xətlik markini davamlıq cüllalandırıb, muqim, inaq, ticaret, soğudu muhita arqlıq, amil toplab, məbləq cəlib qılıb, ər millət ammısını ittifaqlaşdırıb, güzəl Tarbağatayını ortaq bərpa qılımız.
0: Əmdi, Mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'a neşallıq yardım veriş iznaları sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leyming xəbər qıldı. Jiangsu ülkesinin Nantong şehri Şincan'a neşallıq yardım veriş hizmeti de mevqeni yardımge erişivatkan cayının əməl eydigi qoyub, özgeçe pili kurdi baxımcılıqını bərpa qılıb, Şincan'a yardım veriş neticesi arqılıq ər millet amısığa nəbiyyət gözdi. Yaqında Qulcunahiyasi Onyar Bazarının Bulugay kəndirgi Şincan Tianshan Baobao Bio Pantexnik Çəklik Şirkitinin Üjmü Pilisi Beqis Seyxada Nurgun Pil Qurdi Yipək çıxırıb Pil Qozikini asta-asta tolduruşqa başladı. Ən-ənvi Pil Qurdi baxımcılıqa oxşumaydıqan yeri şu ki, bu yerdə karxana, dehqan birlikdə Beqis əndizisi qollanıldı. Karxana pil qurti beqishqa məsul boladı. Pil qurti yetilib məlum basqışqa kəlgəndən keyin dehqanlarına beqishqa tarqıtıb yer.

0: qoyadı. Karxana bütün jarayonda texnika yetekçiliği bilen təminləydi. Kent ahalisi Mevludem Abdulcan bir iğiz bikar öyünü pil qurti biqiş öyüge özgertti. Karxana temperatura nemlikni aqıl tizgilleş üskünisini əksiz ornatıp berdi. O mıdaqdırı, mən ilgiri pil qurti biqip baxmağan, nən tondan təklif qılınğan mütəxəssis məxsus bizge yetekçilik qıldı. Hazır pil qurti biqiş texnikisini ögünü aldım. 2023 yılı Nantong Şinjan'a yardım veriş hizmet grupsının maslaştırışı bilen Şinjan Tianshan Baobao Biopantechnika Çeklik Şirketi Gulcu Nahiyesi'ye makallayışıp, cemi 300 milyon yuan meblağ zeylip, ücmi pilisi bakımcılığı ve inçke pişiklaş bütün kesip zenciri türünü berpa kıldı. Şirketin texnika mesulü Zhu Jianhua mundaqdırı. Eğer öyde işki emge küçü bolsa, ayda 4-5 min yuan kırım kılalaydı. Muşucayının üzümü yopurmaqı, konu kıdın yemxeşek tayarlap beqilgan pil kurdi, naiti süpetlik, bir dal gozaktin 1200 metr meşut çıkıdı. Karxana ili deryasi vadisi da kün nurunun çüş vaxtı yeterlik, yeri merkezlik salalaşkan bolıştak evzellikige, Jiangsu'nun ilgar pil kurti bakımcılık tekniksini maslayıştırıp, pil kurti bakımcılıkının pesil çeklimisini bozup dayışlap, yıl boyu bekşini emelge aşırdı. Şirket, üzümü pilisi bakımcılık bazısının mesulü Tang Renzhong mundaqdırı. 2026 yılı 2000 mu üzümü üstürdük. Muşayının ahırda yopurmaq yığışını başlayımız. Türgü ayırıp beqiş əndizisini sicil, muqim alğı sürüp, kəsibini zoraydış, xalqını beyidiş, kentini gülləndiriş ünümünü aşırımız.
1: Stansımız xavri. 7 ayının 20 günü Hunan ölkəsinin 11 türkümdə Şinjanğı yardan beriş davalaş ətirtidiki 9 mütəxəssis 90 nahiyəsi Şa Bazarlıq Mərkəzi doktorxanığı kilib, köpxil kesəliklər bölümü boyunca xalis kesəl görüş faaliyyətini qanat yedirib, şu caydiki ammini öyüge yeqin caydıla əla süpətlik davalaş mülazimətidən bəhirləndirdi. Bu qitimki xalis kesəl görüş mütəxəssisləri ömüki yürək qantumır kesəlikləri, nerva tibbi bölümü, ayallar kesəlikləri bölümü, nəpəs və əzim qiliş yolu işki kesəlikləri bölümü, Balılar kesellikleri bölümü, ciddi kutkuzuş bölümü qatarlıq köplügən sahəni öz içi qalıdı. Paliyet meydanında mütəxəssislər bimarlarının kesellik əhvalini səvircalıq bilən sorab, salamətlikini əstaydıl təkşürüb, daim görüldüğən kesellik, köp görüldüğən kesellikler boyunca diagnoz qoyub, davalaş cəhətdən məsləhət verdi və doğru işilçiki yetəkçilik qıldı. Şah Bazırının ahalisi Ablimit Qopurumundaq dedi, Balamın sönkü sunup ketken, mütəxəssislər görüb bizge kündelik pərviş usulunu ögetti. Onlarga rahmet etmen. Xalis kesel görüş ahırlaşkan dinkin, Şinjanğı yardan beri vatkan mütəxəssislər dərhal kesel xana təkşürüş boyunca tərbiyələş və bimarlarının keselik əhvalini müzakirə qilishini qanat yedirdi. Şa Bazarlıq Mərkəzi doktorxananın muavin başlığı Şəhidə Gül Həbibul ındaq dedi. Hunandan Şinjanğa yardım berişke kelgen mutaxassislar tipik kesellik misalığı birleştirip, doktorxanımızdaki doktorlar bilen pikir almaştırdı. Bunun kesbi iktidarımızını östürüşimizge zor yardım etigidu. İgilnişçe bu yıl 9 ayının ahırgıca Hunan ölkisinin 11 türkümde Şinjanğa yardım beriş davalaş ətirti arka-arkıdın 90 nahiyesindeki 7 yez bazarlıq doktorxanı berip, halis kesel görüş, Kesalxana təkşürüş boyunca tərbiyələş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş qatarlıq köpxil şəkillər arıqlıq, asasi qatlam məxsus bölümlərdiki kəmtiklərini küçəb toluqlab, nahiyə rayonu davalaş ortaq gəvdəsi quruluşu asasını puxtılab, amının sağlamlıqı mülazimət qilişdiki ən axırqı 1 kilometrini əqiqi ravallaşdırdikən.
0: Stansımız xəvri. Yığındım bu yan abdonum rayondaki caylar tənterbiye bilen mədəniyyət sayahatçiliğinin yuğurma tərəqiyyatı türtkü bolub, sayahatçilerge özgece tuyğu beğişləş üçün şəkli köpxil ən-ənvi tənterbiye müsabıqsi və xəliq örüb adıdı maharet pahaliyyətlərini ötközdü. Şinjan 2026 yıllık tuncu növətlik Cungunun ğərbi kütübi longsi çolpallar oğlaq tartışış küçüklər müsabıqsi 7 ayının 18 günüdün 20 günü gecə Uluqçat nahiyəsində ötküzüldü. Qızıl Su oblastı Qəşqər ili qatarlıq caylardan kəlgən 140

0: Güneş dem ilişi qatarlıqlar cəhətdiki köp mənbəlik ehtiyacını hər tərəfləmə qandırdıq. Cay-caylardiki sayahatçilərinin moriyi gelip 22 Celsiya gradusluq salqın yazdın qanğıcı hazırlanıp tağ dalılardiki məyin şamal və güzel yezi kent mənzirisini tamaşa qilishini qarşı alımız.
1: Əmdi, Abdonum rayonumuzki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 28-39 Celsiya gradusluqca. Altayda hava tutuk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-33 Celsiya gradusluqca. Çöçekte azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 19-38 Celsiya gradusluqca. Qulcada qattıq yağmur yağdı. Temperatura 21-41 Celsiya gradusluqca. Bortalada utruhal yağmur yağdı. Temperatura 21-41 Celsiya gradusluqca. Qarmayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-41 Celsiya gradusluqca. Köytünde hava bulutluq bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 25-41 Celsiya gradusluqca. Şeyxanzada hava bulutluq. Temperatura 25-33 Celsiya gradusluqca. Sancıda hava bulutluq bulup keyin ecilidu. Temperatura 29-43 Celsiya gradusluqca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 25-40 Celsiya gradusluqca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 33-47 Celsiya gradusluqca. Qorluda hava uçuq. Temperatura 27-42 Celsiya gradusluqca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 28-41 Celsiya gradusluqca. Atışda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 25-41 Celsiya gradusluqca. Qashqarda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 27-41 Celsiya gradusluqca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 27-42 Celsiya gradusluqca. Ürümçide hava uçuq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 28-39 Celsiya gradusluqca bolanı. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümalları İlminur Hisamidin, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınalarıq rəhmət. Sılu şiddin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teyximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli böyrəkni quvvətləb bədəni küçəytidu. Bəl put teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməkdu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəl put teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməkdu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

چاروچیلیک باغچیلیک کسبنن ترقیاتان کشکوش کنن باشکا متورسون یعنی özgece باغچیلیک کسبنن عملیلیشیب کرمن آشورشقا پاال ترکی بولدی. بو یل گاپا آریش کنتنن کنت اهالیسی عبدالمیت یاسین گیلاستن مولوزی الیپ کورنرلیک اقتصادی پایداغا اریشتی. بوندن ایلگیری عبدالمیت یغی گیلاس اوز توریشنی سیناپ بیقیشنی خالمایدیغان قاراپتیرغوچی ایدی. Aynı çağındaki endişeleri üstü toxtalğanda Abdulmet əsləb mundaq dedi. İlgiri gilas üstür baxmağan idiq. Texniki bilməyiddiq. Onun üstügə gilasını saxlaş təz, asalı süpüte özgürüp qaladdi. Biz üstürüp sat almazlıqdan əndisirəb asalıqçısına bir qısqı cürət qılalmağan idiq. İlgiri Abdulmet qı oxşaş əndiş qılıvatqan kən ahaldıra az əməs idi. Amının tirikçilik cihetteki endişesini tüketip, kent ağalarının özgeçe bağıvencilikini terakki kıldırışkı türkü buluş için, Mert Dursun'un kentlerine bir ailelerine girip siyasetlerini teşvik kılıp, kent ağalarının sırkı çıkıp özgeçe tirikçilik kespini ilk skor siyah kılış övgün işki teşkil edi. Şunu bilen bile, yezgilik teknikli mutakaslarının itiz başlarına çoğunları çöküp, gilas östürüş perviş kılış, kisellik ve aşarat zihnin aldığını eliş dizgilleş katarlık kesbi tekniklerini yüz duran öğütüşke teklif kıldı. Sevirçallık bilen itekleş arkalık, teknik kökken ahalisi gilas östürüş katarlık özgeçi bağvencilik sepige hoş oldu. Abdulmet mundaq dedi. Bu yıl 30 bin üyelik gilas sattım. Kirmem naidi yakşı bu oldu. Setiş qiyin buluş məsələsəki duç gəlgəndim o, kənd qadırları təşəbbüskarlıq bilən setiş yollarını odunlaşdırış qiyardan bədi. Partiyanın yaxşı qadırları üçün köğünümüzdən rəhmət eytimiz. Partiyanın yaxşı siyasətigə rəhmət eytimiz. Mət Tursunlu Pişik Belidivanın xizmət taşlarının həmisi, Eti zirik beşi parnik kotalarının o yıl boyu yıl startkan işhanesi işgellikini beledi. Pışkıgı kalı tezgegi milengen, kemkeçekleri topçan bolup ketken bolsu mu, o kılçı perva kılmayı kün boyu erkaisi kentlerdeki yer büleklerge katırıp amının işlep çıkırıştaki qeyin meselelerini nek meydanda hel kılıp amının beş yoludaki yakşı yar nemcisi aylandı. Bugün künde Navayis'nin bağvencilik külümü 14 mu modun köpürekke. Özgeç deyrikçilik külümü işkimi moğı yetti. Yezgilik kespi kooperatifin 20'si bar bu oldu. Bu tur dekhan çarapçılarının 30 kirimi 20 min yöntik açtı. Yez kentlerinin kıyapti, yip yeni tüskü girdi. Kesplerinin terakiyat vaziyeti küçlük bulup, amının bəxt körsat küçüğü sicil açtı. Şərəb bilən, Abdun Rayın Buçi Munavər Komünistik Partiyə əzası digən namğı erişkən Mət Tursunun qəlbi şan şərəb kütü oldu. Zimmisindəki buruç məsuliyyətdən tağdək eğirliqini teğimi çoğun qoruyuz qıldı. O, mundaq öldürdü. Partiyə əzalarının əsli məqsidi buruçun başın axırı əsli çın saqlap, asasi qatlamının birinci sepini sicil il startıb, amini yetəkləb özgeç kəsiblərini tərəqi qıldırıb, kirimli aşırış yollarını kenaytıb, Çin qalıp, Çin hissiyat bilen kent ahalarının turmuşunu barğansırı yakışılab, emili işleş, mesuliyetini zimmigi eliş arqılıq bir komünistik partiyacasının mesuliyeti ve qasımını emiliyet körüstümən.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlaşınlarını karşılımız, mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Rayonluq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi, Sılu Şirin Abonucular Terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mündaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə yuqri temperaturu bilən kəlkün məzgilidin ibarət qoy sınaq qarıda dövlət kesəliklərinin aldını iliş tizgilləş idarisi yazbəsirlik umumi ölçəmlik sağlamlıq körsətmisini ilan qıldı deyən xəbər teqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə yazda temperatura tövəllətiş məhsulatlarını doğru işləş üçün qanda qılış gərək deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə yan telefonunun yoruqlıqını tövəllətib qeyniq rəng halıdını işlətişinin qanda paydısı ba deyə məzmunda yıqtınladı boludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə de yıqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sahiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüyoruz.